روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: رژین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیشکش کرن. سردیر
1: سروکی هریما کردستان پیامک بو سالیادا وخر که نامام جلالی بلاف کر. سروکی حکومت هریما کردستان پیشوازی لبایلوز کرواتیا لعراق کر. وزارت دارایی هریما لیستا موچ حیوا ایلون درادستی بغدا کت.
2: دوباره سلاف نیچی وان بازنی سروکی هریما کردستان پیامک بو سالیه دا وخر که نامام جلال بلاف کر اوشی دقیقه ویه لسالیه دا وخر دومایه سروک مام جلال طلبانی دا به همو رزو پیزانی و یاد سر کرده که مازن نشتیمانی دیگین که جیان خوب و خواتش پیخمت دیما فنگل کردستان و خزمت کرن عراق ترخان کر و دجوارترین قناق دا دنگ دانستاندن و لکت گشتده و کار پیک و بو باشترین وفاداری بو یا دو میرات مام جلالی اوک و دانستاندن تبایی و یک رزیه بکنی ریکا چره سرکرنان و کوکیان و پیک و کار بکنی و پراستن ما فدست کفت انگل کردستان و چسباندن هفت پشک و سقام گیریه لعراقه.
1: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لیوان یوریج بایلوز کرواتیا لعراقه کر. ده کمبونوانده هزرو بوچون لدور دومایک پیش هاتن روشا گشتی هریما کردستان و عراقه و دوره هاتنه گوتو بیش کرن. سروک حکومت آماجب دوستایتی و پیوندی دیروکی دنابرا هریما کردستان و کرواتیا دا کر. و دوپاتی لگرنگیاب هسکنا پیوندی دولایا نکر. بایلوز کرواتیا حضاولات خوب و پیش و برنازی دتر یا پیوندیان گل هریما کردستان ده بیاون جدا دا دو پاد کر.
2: وزارت داروی و بری حکومت هریما کردستان را گهاند تیما تکنیکی و وزارت آوان لیستان موچه هیوا ایلونو میزانی ها پیدا چون یا هیوا طباخ ده بنام بغدا صبح روژا دوشنبی بفرمی ده را دستی وزارت داروی فیدرالی کن.
1: وزیر خواندن بلند لحکومت هریما کردستان آرام محمد را گهاند به همان شوه سال بوری کریا خواندن کم کریه.
3: سبب دشکندی شلک برای کابینه که ملی بدایه و تا وقتی شان صادق کردو مانه که در سمت کابینه نو یکی لفظ خرکانی دن او مطمئن که لپارلمان و ریگرتو کریخ دن داده بازنده کریخ دن من داده بازنده تا وقتی است که نخواهد زد هر من داده بشدار بین له معاناتی که هلا ولاتی اما و هندک هاوکاری کسکاری خود کارانی خواهم کرد. اوی سالانه کردو مانه و تو مانه. بله امبار باید که او که ایت بردست بان نزدیکی 7 میلیارد دیناری ما بخشی مان کردو.
2: سرکه فرمانگی آمانگی پیدا چونه حکومت هریما کردستان رگاند و رو لهریما کردستان هزا پشمرگی خودان ایک بریاره.
4: اسی کودا بو جبه جه نکراوال لبروی خودی حکومت عراق وزارت دارای آمدنی جبه جه بکت اجنا حکومت هریما کردستان وی که پیویز بو جبه جه کردنی اسی کودا چلا روی تکنیکی و تی مکانی ایما براستی بدست خوشی و اسی کودا کرد لهمان کاتیش دا بو بابتی شوازی معامله کردن لگل دهاتی گمرکی و شوازی دا بش کردنی.
1: سروک فرمانگه ها هماهنگی و پیدا چوند حکومت هریما کردستان دا عبدالحکیم خسرو را گاند.

0: وزارت دارایی عراق حتی نوکن نویای سیستم اسیکوده به خیتت بار بجه اینانه دا.
1: جنابی سروک برزانی وکو رؤیا وکو دیدگای زیادتر پیوز بود که چون اما هیزی که پیشمرگی یک گرتو من هست. روحیتی پیشمرگی من کمینی لناو همو قیاداتی پیشمرگی که لحریم کردستان هم. پیروزی ناوی پیشمرگی للای اوانا زور گرنگ بود که اما ببیتا بنامای سرکی کار کردن بود که دبینین لچوارچیوی بریاردن با اوی بخالی که زور گرنگ لچوارچیوی بریاردن جوازی یک من نبینی لنوان قیاداتی هیزی پیشمرگی لشوازی ریخ اسنوان لشوازی تنظیم کردینیم به شوازی که ایستا کاری لسر کرد. او بویم پیم وای حالی که ایجابی بو و رولی هاو پیمانانیش به نسبت ایما زور گرنگ بو چون که کاته که هیزی هاو پیمانان و اجندای زمانی که دست نشان بوی که ایما لچوارچوی اجندای که زمانی دست نشانی خالکانی چاکسازی بکن.
2: ده کنگره که رجنم آوانی دا پارزگار دوی که راگیاند او دارین ها دینه برین نه ما کردستانه نه.
3: نزی که هفته یکیه تو رنج واکی و سوشیال میدیای بگشتی چندین دیمرین دار برینا بلاف دکن که به دیتن آوان اف دار برینا ین هری ما کردستان نو جلای ترکیه و تین برینو و گوهاستن. افرول دوروی اکی و کنگیره که روشنامه‌وانی دا دکتور علی تتر پاریزگار دهو که دا خوایا کرن که اف دار الهری ما کردستان نو های نبرین و ام وی چنده به بلگه ود بیجین.
4: اف دار الهری ما کردستان نو نبرین و حمید بلگه و ادلجمه دزده های اف دورال تركيا تنبري يعني او فيديوهات بلاوات بن جهه فيديوه زور زوري واضحه اگه بره خبدان جاده بره خبدان رقمت و فرنبلا يعني او جهه كو دار لتنبرين يعني حتى بره خبدان شارعت و بره خبدان توپوغرافي های منطقه ده دیار بید كو هرم و كردستان نينه.
3: جلای که دیوه دکتر علی تتر دا خواست جه روشنامه وانان جی گرژه بو پشتراز بونه بچن سردانه وان جهان بکن او دا جنزیک وان دیمنان ببینن گونه این کردستانی نه.
4: آیا افتورم بله ترکیه تین یا ترکیه ناین و اگر ایک شبه پیخوش بید خورک برهوا و اینشین داخلی ترکیه جی ببن بچنوی ویتر که بسیار که افتورم بله صدان کلومتر ویتر تین یا نه برهنده هم حس که خلق ما سانهی نکویت داوا او مجرد سوشیال میدیای نابیتن یعنی هم تشتکی پرژینین و چه اصل و اساس بونه بید یا ما چه بلگت دزدانه بید.
3: چندین سال جلی

0: ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
2: کپسی اکو 55 لتر بویب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی 25 لتری وکو سحکه بنا قباغیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یچنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوجا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
0: بو و ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: کورتین دنگو باسا دهینا پیشکش کرن.
1: دنباش لرادیو دهو کردیک جنو چاند هیتا خوندن. به هلکفتا سالیا دوارکی نامام جلال طلبانی نیچیوان بارزانی سرکی هریما کردستان پیام اگبالاب کریه اود بیجید به همو ریزو پیزانین و یاد سرکرده که مازن نشتیمانید کن گوژیان خواب و خواباتش به خمد مافینگلی کردستان و خزمتگیر نا ایراقی ترخان کرو دجوارترین قناق دادنگی دانوستان دنی و لکتگه هشنو کار بگو بو. افرو مسرور بارزانی سرکی حکومت حریم کردستان پیشوازی لیوان یوریج بالیوز کرواتیال ایراقی گرد کنبونه ده هزرو بوچون لدردو ماهی پیشاتن روشاگشتی حریم و ایراقی و دبری گوتو بیش گیرن سرکی حکومت آماجب دوستادی و پیوندی دیرو کیجی نو برا حریم کردستان و کرواتیا گرد. وزارت دارای و آبوری حکومت حریم کردستان راگهان تیما تکنیکی وزارت داوان لیستا موچه هیوا ایلونه و ترازی پیدا چونی هیوا تباخه دبنه بغدا و صبحی دوشمی فرمی درادستی وزارت دارای ایراقی کن. پارزگار دهوگی دکتر علی تتر راگهان تو دارین لفه موعیداته نبرین ویدوی وان هاتی نبلاف کرن لنافخا ترکیانه و هیچ دارک لناف حریم کردستان نهاتیه برین هر واسا ماجه پندیده بار هلگر بریا درگه سرزیری تینه ناف آخا حریم کردستانه. صباح نعمان پیفدار فرمانده آگشتی و هزینچک دارین ایراقید بجید علی زیدی فرمانا پیکینانا لجنکا و کلین در خسته بودیار کرن هرکاتین و بیرزی ها لیک جنیشاندان رجا سروری برانبر آلای امریکا هادیه گرن. حسین مهنا جگیره روی بری فروخانانی و دولتی نجف راگهاند کل ابرو رجا اکشنبی اکمین فروکه یا ایرانی لفروخان دادا و گشت ج ایرانی و چندین دمجمیرین بهندا دید بردوان بن. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گاند لدمکی نزیک شر ایرانه دبدو ماهی که تو چه جاران ایران جینا بیده خودان چکه اتومی.

Salav berez, xishku brayim berez. Evru de babete ki diye giring ver giring ku ye rojane ya ye mevcud etna femi civakida. Evci babete cigara keşane u mufayet cigara keşane. Hem de ve amzanin ka sohbet edayim. Medvet amacı tıştı gibi deyin ku bişte te ebe vekolinin zanisti yani ne ku ezdef hud bejim ku her cigara ki 600 Keristin kimyaviyeti de hain. Vakti evet hete sultan efşeş sadet bine 7000 keristin kimyavi. Şiistü ne? İcban kerista eger et penceşerine. Yani beni mavadet musartan ku penceşeriye çetken. Çi kartekir nabi cigare heyel ser saklamiya her insana ki. Cigare ki şan kartekir nakul hemmi endamu ka endametle şiitketin. Beli emdib giringi verginin becin bahsi. Ka kartekir navel ser hevbendi acıgare keşan ilgen ne hoşiyen dili çit getin. Taban kartekir acıgare ev kereste tene keşan çınat naf xina medet, çınat boriyet xine da. Van boriya tanktken, o divari va stiyirtken, lev madbine egeri peydabuna cemisina xine naba madbine calta, çedvid bu dili bi, çedvid bu meşki çedvid, her o sacid bete egeri tankbuna van damara, o negeh اشتن آخینه با زور جه. یک شون آنمونه مثلا کوپیتوان آخین نگه تپی باش لوما نسخه یک پیداد بید بین برگر. اف نسخه اوه که هنده پنگا و دهها به دسته که تپی تویت ایشن لوما اد بجنبانا ویندو شوپرس یعنی ترینن به مقابل دکانه که دراست به حجت از دسته ما دکانه اب خوب تویت ایشیتن نشید تمام کرد دبینا خوب دادش نید پری به چونه کرد فهوا کارتی کردن با خدلی ضعیف کردن هر وساجی کارتی کردن خو سر دمارت پی کارتی کردن جگاره که شان سر سیهت سر دیسا بوریت بهنه تانکت کردن وجبلی بوریت بهنه تانک بو نوان بتا پقیش کت اوید ناف سیها سور دا اوجی تانکت بن و اد بتا اگری کم گهشتنا اکسیجینی بو سیها سور و اد بتا اگری نساخیت ام بجنی هناسا تانک بو نیب تایبتی اکی انسان اکی هستیاری ها بید ان حساسی ها بید و اکی ربوی او دی اگجار بتا آریشه کامازم بوی اد ویجگار کشانی دا هر وسا کارتی کرنا خود بور یا بهنه دا جید کتن که او جید بتا اگری تنگ بونه کارتی کرنا سیه که او ام گله که بحث جید کن مثلا پنجه شیریه الکیری اف پنجه شیره ممکنه چید بیتن سهکنی چند جها ام حضرت کن که بس سیاسور چید بیتن پنجه شیر المیزلدانی آن المثانی پنجشیرا خینه اوان بین لوکیمیا پنجشیرا ستوی مالبچی که اوان بین سیرویکس آن در رحمی پنجشیرا قولونه پنجشیرا بوریا خارنه یا مریعه پنجشیرا گلچیسکو بورین میزه پنجشیرا بوریا دنگی آن ام بین وریس دنگی اول سر اوی هر وسا ملا کارش و پنکریاس و گوری و سیها سور اوه همی پنجه شیر الوان عردا چید بید و ام بحثه دوی جی پانا که انگل جل دوی بخو او پانیسپی ها کت کبنید بین لوکوپلیکیا او دسپی که پنجه شیر دویه فا اوه همی نجورید پنجه شیریه باشه هندک نخوشیندی گیری داین ابجگار کشانه به وکی چه؟ زحمت بحال کتنا آفرته ابجگارا تیشیدن هر وسا کارتی کرن سر زارو کت نابزی که دا و پشتی بونه چه کارتی کرن سر زارو که سر توبه زلامی و لولوینا توبید کتن کارتی کرن سر هستی های کارتی کرن سر دوود دان کفتنی چید بیتن چید بیت ببیتا اگری پیدا بونه آواز پی هر وسا لاواز بونه دمارا یعنی عصابا و هر وسا جبری شکرا جوری دو اوام بری خلقه که بحث جکر احتمال های او بتا اگر سی هش ساده پیدا بونا شکرا جوری دا برگیری آلشی همی پکیم بید و حتی اثبات کری که هف بندی های ما بینا جگاری و روماتیزه او تشتیت منگوتین همی سر اساس سی دی سی او جه کنترول کرنا نخوشیا یا جهانی یعنی او نکو او از دف خود بیشم تشتی یه دیمت بید آماجه پیبدم جماعتت نرگیله کشانی یا شما به نرگیله که پاقجی ها جگاریت کتن

تو ابی وان قنبلان وان بمبت دیکیله بردت اب نافچه به زاروکی خوبه نابجیتن از زاروکی خود کجم اف مثلا پاسیو سموکینگ اف جگار نکش و جگارات کشه یعنی تمافنین جگاره بکشید مالا خودت نفزارو کت خودا تمافنین مزلکا گرتی دا جگاره بکشید تمافنین ترمبله که دا جگاره بکشید هکه هنده گلته بن تو بتنه بی تو اسخلامی آخو توی آزادی ولی بزانین آوه اجی جگار کش بون بلی من جگاره هلم ابی جی مد ببزانین بشت تدمی تو جگاره تهرید سال اولی دا مترسید دلی دیکیم بن ات پنج سال دوی دا مترسیت هناسی و پنجشی را دیکیم بن فا هیوی دارم هر کسی که جگار کش بیتن حضرت خودوان اخفت نبکت اوید وید بلا زیده کت درس قید اختور زیده بیت اوید وید جی بلا کیم کتن دا سخلا میاوی بیتا پارستن سلاو رزید من دکتر نورالدین خزمت هاودم

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن.

خوش گهدار هجام خوشت وی گهدار رادیو دو کشبه باش بید ام گره کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوار شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لوجبن شبه هج باش بید ایویوی چنده کو بشه نف شبه جی وکی هر شف خزمت هاب کین وکی پتوی گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزان کو روژن ایشن بی بشف او که اف شوه دست پیکا هفتیش برنامه ام وی شوه دست پیکا هفتیه تینت خزمت آوتا و حتا پینشن بی بشف کو وی هفتیه خیره ایویوی چنده کو بشین خزمت آب کین وکی پیدوی گهدارن هیجا و خوشتوی گهدارت برنامه و که انزانن کو روژن ایشن بیبشف ام بابت تینت خزمت هوا دا بجا او بابت ام بر هفت یعنی بو هوا پرانیوان بابت جواکین خیزانین روشنبیرین ورزشین دیاردن رفتارن و حتی دو ماهی که بو افشوه جی من بابت بر هفت کریه ایویاوی چنده کو بابت ما افشوه جی خوب بگیرید بابت ببیتا جی مفاور گرتنه بو ما و گهدارو همی بینرش بابت ما یه افشوه بابت که خیزانیه دل دور رول مامو خالا بید جواک ما تا تیتا گوتن خال خالا خارزا را کرن ماما برازا آخر را کرن مام باب دویه و خارجی سیبر دایکه اوه نبتنه گوتنن بلکو دیار کن رول مزن یه گرنگ یه مامو خالانه دناف خیزانه دا ام ده بسیار که ایش هوا گهدار تیجاو خوشتوی گهدار برنامه پیوندیت هوا دگل مامو خالا یا چوایا کی پتر بو هوا یه نزیکه وکی هم بیجین یانجه هم وی بسیار ویشه وی بکین پشتفانی مامو خالا بو خارزاو برازایا یا چوایا دناف جواکی مدا تای بعد دناف خیزانه دا اوه تورمه سرکی گنگشی الگل گهدارو بینره هیویوی چنده کو ام گینه هندک آرمان جا هندک خالا کو ام همی مفاب خوشوان بو چون وان دیدن تاوالا ور بگیرین آرمانش بین من منینه کو ام خالی بشکینین یا مامی بشکینین آرمانش اوه کو ام وکید بجن هندک خالا ور بگیرین هندک پیزانین ور بگیرین بو چون تاوالا ور بگیرین سروان هر دوکا چون کو خالی جی رول خوه هیه و مامی جی رول خو یه برچاوه بس الویره دوی سردمی دا دوی وقتی دا پشتوانی مامو خالا این چواد بینن بو خارزاو و برازاو اکی ام بیجین دناف خیزانی دا کی پتر خول آریشتوان و داخازیتوان و کماسیتوان ادکتا خودان اوه تورمه یه سرکیه یه گنگشه هیویوی چنده که گهدار و بینر گلمه بشدار بنه

0: من بسیار جدانه بری از بسیار خو دیار بکم با گهدار و بینرد خود خوشتوی اف هوان الگر من بشدار بم ریکا پیوندیه و بر سوا بسیار ما اف شود دن و شوکاری بس ریکا تلفونه اوین بر سوا بسیار ما دن من خلات اک صباحی بوانه هی اوی سوشال میدیای که بر سوا دن پینشن به من خلات اک بوانجی و بو اوی تلفونه جید کن بس صباحی خلات ما بوانه اوی ریکا تلفونه پیوندیه الگل ما بجداریت کن بسیار ما یا تایبت ویستاوالا که به گهدران و سال دو ماهی که رژکا زورا ویستاوالا الهرما کرستان تینه انجام دان تایبت الپارزگاه دو که وکی همزانی که دیهی و افروژی ویستاوالا تری و هنگوینی بو دو که اما ویستاوالا نوزدامین ویستاوالا دهو که تا انجام دان یا تریو یا هنگوینی یا بردام از بارم صباحی جیکه و از بارم که هشته و نه و دهه و هیوی جی ویستیوالا بر همین خمالیه دوره بروار یا که بیتا از بارم سی روژن یعنی هشته هیوی و نه هیوی و ده هیوی ید و هیوی و هر حسا بری چند روژه جی ویستیوالا بر همین خمالی بول دوره آکره بو و نوکه جی ویستیوالا ادبه ادبی یا تایبت یا کردستان مازن اف ویستیوانه از بارم پل بسته و یا گریده یا بردام اجی که الپارزگاه دهو که تا انجام دار و گلک ویستیوانه دیجی هاتی نه انجام دار ایش وان ویستیوانه مکریه بسیار بو افشوه ای کمین ویستیوانه شلو شبکان زاخو کنگی بو میجو اوه بو ما دیار بکن ای کمین ویستیوانه شلو شبکان جلیل کردی و که هم بیجین لزاخور با جیر زاخو کنگی بو میجواوی کنگی بو ما روژ و حیوو سال دوین بو پیوندیه دناف برنامه شو و شوان رادیو دهو که ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه اینشیم رکاوان هر دو هیلا بجداریل گلمدا بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی از خلق برنامه ایش بشداریا رونا کاروان دست ببکم رونا که بشدار بکومیت اکل سوشاله بجی جاران ات بیجن بره دا پتر خالا چاف خود دانا خار زاید خو بس نوکه مام پتر گرینگی دانا برا زاید خو علا ساز بس چه راستی بو هنده جینینه و مخابن سپاس بو تا رونا کاروان حوالا سوشاله سپاس بو بجداریت جی جوان گلمه دا هروسا جیان جمعه جیان گلک سپاس بو تا بخیر بی جیان دلوین سپینداری گلک سپاس بو بجداریت و جی سوشاله هم هست که کومیدیت و دور بابتی بنا نویسین و برسوا بسیارا مجیب دن ده سپاس دارت و بین چونکو ام پتر گرینگی دینا خاندنوان کومیت اول دور بابتی تینا نویسین هر روسا عماد دوسکی که عماد صلافت مجیب بوته هنه گلک سپاس بو جانبیت جی بختیار کوچر که بختیار گلک سپاس هر ساخو ساخلن بیشالله دلوان هر کی حواله مې اکټیو سوشل میډیا سپاس بو بشداریت ته کې دلوان هر کی حواله خوشتوی روسا اسما چیایی اسما شوته جی باش بی سپاس بو بشداریت و ال سوشاله حواله پیشمرګه شاکر زیباری گلک سپاس بو بشداریت جی جوان گلمدا شاکر زیباری مګوت بابت مل دور مامو خاله بدید نه هوا پشتوانی مامو خالا بو خارزا و برازا یا چوا یا دناف جواگی دا یا دناف خیزان دا کی پتر خول آریشن خیزانی که تا خودان خال یا مام و بو چی اوه توری مای گنگشی الگل گودار و بینارید مایت خوشتوی ما پیونده که از بارم که آزاد گل مای الو شف باش
1: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام
1: بام ساتو باشد سلامتی
0: گلک ساق بی سپاس که که آزاد توی چوانی
1: الحمدلله سپاس وقت دن گله باشی ما وستا خود ساعت آقا خوش بکت
0: هر ساق بی ایشالله توی باش ایشالله
1: سپاس با خدای مفرون دلوانم گله باشی
0: ایشالله هر باش بی ایشالله
1: اجمعین ما وستا خود ساعت آقا خوش بکت رحمه بد حوالا بد
0: مهمی ها بد ایشالله
1: بله ما وستا فرما
0: سر بابت ما گهشت جنابتا
1: بله ما وستا بابت گهشت اولا ما وستا با ام وکی بین مامشی کین و برازا وکی بین خالشی کین و بس سپاس به خودی حتی اگه بیشن باشه
0: اه تو مامشی و تو خالشی ما نه
1: بله
0: تو پتر هش خارزایت خود که یا برازایت خود که پتر
1: ها وکه مامستا وکه تا گوتی پسچار گشتی و ام راستی ده بیشن
0: بله اه من احمد ویت راستی هم بیشن
1: زانی ما وکی بین برازا پتر نزیکی مامینه پترش ایجا خیوش خوینه بعد پتر نزیکی مامینه شنده مروف پتر مای خواد برازا داد کتش خارزا دا
0: بله
1: شنده بایش مروف مروف پتر سرگو یا برازا خواد کت هکو وگی نه فرق نینه خواد بند وکی بین برازا بند آنجی که خارزا بندک من هر فرق نینه بس با وکی بین پتر نزیکی مروینه برازا
0: پا بود بیجن یعنی افگو نمازنا بود چید بیجن خالا خارزا را کردن ماما برازا ات آخر را کردن یعنی برازا برزه کردن وی شوی گودن نمازنا هاتی نگودن یعنی آرماش پی چی بود که افگو نهاتی کردن
1: ماما سا صورت گن نعنی او گودن وی چند گن نعنی بین مام اگل حج برازا ناکن بس ات پا پاوشی و گودن اگادی شاید بیجن مروی خارزاش بین قرات و مطر باشه ما نه بی گوت میشه
0: و سر وی دمی وی وقتی خال یا مام پتر خول آریشن خارزا و برازات کنه خودان کی پتر دین نتا
1: دیتنا من وکی استید گهم مام خوال آرشید برازاش که خودان و خارزاش خواد که خودان یعنی خوال هر دکات که خودان
0: وجه از بجم پتر یعنی پتر دم آریشک چیر بید بو خیزان خود نکد او خیزان پتر پناه بو خالید بن یانجی مامید بن که بین آریشتوان چاره سر بکن
1: از تو ساتید گه هم مامه بله مام پتر نیزیکیوان و پتر آریشتوان کتا خودان
0: بله الویره چند ها گرنگه یعنی کاک آزاد خال و مام چو جدایی نه خیت دناف برا خارزاو و برازان دان وکی ایک السر دریر گل بکن
1: فرق نه نگم فرق نه فرق برازا و خارزا نه چکو اوشی بسکت خوشکان رو بینه خارزا و برادرش کرد وقت بین بشکت خوا زاره کت برای مرزین هد من که فرق اینه هد نزکیه کن وقت من فرق هد کاب کت خدا نشون و چو نکی ماسیه با مروی
0: بله بله جان راست دستت خوش بن که که آزاد سیده آزاد ما بسیار یک دانایه بر سبب گهینه ما که صبایی ما خلاته که هی بو هوای پریکا تلفون الگل ما بجداریت کن ایکم ویستیوالا شل و شبکان یا جلد کردیل زاخو کنگی بو سالا چنده بو
1: ما مثلا ما از وقت قیاسی ده بجم چه پیزانی سر نه
0: بله بله بجه بجه
1: ادبیم از دواش بجم آن سالا 2021 یا 2022
0: 2021 یا 2022
1: بله ما مثلا
0: تو روژو هیواجی زانی
1: مگوتم چه پیزانی تو وفاد رست سرنی نه ما هم قیاسی
0: بود یا تو پیوند یا ایکی هم دیهاری کارتا کین اگر ایک شوان سالا بیتوه تا گوتین ده برسه و درست بود تحل بجیرم بلا تا رو جو حیف نگود بند گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گل مدن گلک ساق بیه نظرم حوال سوشال میدیا دنگی ما درست بو درست نبو از بارم حوال دمیت سوشالی سیدای سیهاد و کاک رو جیار امیر یا حوال دنگو دنگی ما جی چاره سر بکن دنگی ما جی درست بگه این بینرد مایت خوشتویل سوشالی جیهان دوست که گلک سپاس بود جیهان کاک شوا مازند بیشن پشتی ساس سالا سر هر دی چیتا سر خالا سر هر دی چیتا سر خالا بو چی وید بیشن که دلوان کابو ما مبستاوی بیشه رامانوی بیشه سپاس بود جیهان تو جیب خیر بی اچوم سیاره دا چونکو سوشال دنگی نه ایشالا که دلوان یه چاره سرد کنه دنگ درست گیتا هواجی سپاس بود که تو چوات ترمیل دا جیتا گوه داری آمد که رونا کاروان بیشت هکر زاروک یه باش بید بیشنه مانه خال خوبه چوی اگر یه خراب بیدی بیشنه والله مام خوبه چوی مخابن هر دو بس ایک دو اشتکین سپاس بود در رونا که بیایی چنده ما کمیتا درست خان بید سپاس بود بجداری تجی اید بردوام الگلمه ام پیونده که بر بگیرین الو شف باش الو شف باش
1: باشکت شو
0: گلک ساغ بی حوال خوشتوی حوال برنامه باب شیفای توی باش ایشالله
1: والله شکر با خود بست و باشی که آزاد و جماعت و جدار هم زور باش
0: هره باش بی ایشالله باب شیفای تو همین گهدار و بینرد من تایبت گهدار و بینرد من دوره کلکچی اصحاد با من کلکچی پینشن با چوی به تو ندیدیل بیره
1: شنو دیشی منتظارم خو به نکریه ما تو نه بی تلفنم که بی لالی تا معطل
0: ما جماره دل دف من نبو والله این نما بول دف من از داخازالی برین شد کم اصاد با من تاخه جیروکی مانه
1: جیروک لالی مقلی با لکلک چی شایم
0: اصاد با من بیره نکیه ویمز گفتار بیره ویمز گفتار کس گو خوش بو کلکی گلکا خوش بو
1: واسطه پار من گود وره لالی من گودت بلا احسوحاتی خود تلفنم نشد
0: دا خزالی بر نشد که بار بگه ام میوان بود جایی که باب شیفای تو بخیر بی ام کیف خوش بود جاره کادی تو گلمه بجدار بودن گیتا ها تا گوید ما او گهدارو بینرد مید خوشته بی
1: در ریزی برای جوری هر ساق بیشلا ولا و چندش بزدارم نکت کرد شوان عزیز ترین کس من لده زراتی او بی پیش مرگا کر خالی من بی و زاوای من بی او بی غاستی و تقی راستی پیش مرگا بی پیش بچی که فقیر ایش عمری خودی که
0: الله ان شاء الله رب العالمين جيب كذا بحشت ان شاء الله دو مهيكنا خوشي بن ان شاء الله جيان في شوي باب شفاء راستي رجوي هات بو بجد امر خدي كذا بوكي بجن سببك ذهبت اجر ذهبت رب العالمين صبروا هذا دتا ان شاء الله
1: يعني اواز بصير روج بطبع عبد ولق سبحان الله اورد او بس
0: رجوي تمام بو كان بيجين
1: اري والله
0: مخابن والله

0: قابل؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: شان شرطة عشو ما سبحان الله خو بريندارش نبي سبحان الله لما القدر فيها.
0: رجوي وكي ما قد رجوي هادبو.
1: أري والله شكر بوخد الحمد لله.
0: الحمد لله. بابا شفاي.
1: بله.
0: بابا دمال دور مامو خالايا.
1: بله.
0: تا برازا وخارزا هنا.
1: بله.
0: تو بتر حشكت كي. راس ام حسگه براز گو بین ها
1: با قرآن که سوان امن راستی مامم نیه بگو من مامم نیه بس خوال و خوارزا من هی یعنی زور یعنی بقدر مامو هی یعنی هشری نه
0: ای
1: یعنی خوال و خوارزا یعنی که ما یک خالو من هی حق خوشگن بس او خالو من هيا يعني زور تعبت وزور شديد
0: يعني بس و خالك هيا
1: يا خاله من مامنينا
0: تمام نينا
1: يعني زور قدر ورجع لك العالم
0: وجا ها الفيرين يعني دائما تبين دناف جواك مدى دناف خيزان دا بتر مام يان خال خل اريشن خارزاو برازات كتا خدان كي بتر ديدناتا
1: القرآن كان اسمان مام أجبت حقي مام لفي اشتراه بس بوه كان رحمه اشتا خال زيادة لبر اوي دايك لبر اوي دايك نيز اشتراه بس بو اشتا جيل اشتا كان شوان بخو دا الرحم دا ماهي دا خال ماهي دا احترام ماهي شريز بسمع يعني الريز يلتن ماهي خال ومام وشريز دمعنا الرحم دمعنا يعني رحم دور كده يعني تورا مرديك كده ما يساك شو عم بري لأنه وقت كان ما يجب دمان هر تعزيه دي استدره سيره تعزيه دي ما كان ما نمرديه عزيز تدي كس لدز دت رحم دور دي أجب وكان كده قريت أبوه عندي أي جيل الرحم كيف نقول بري خال وخوارزة ومام راسي خينا مام بس خال وخوارزة تشكلة فاشترها بس شرين تدا راسي لبر أوي دايكا زك دايكا لبر اللي برا دايكا فرقة
0: تبحث بري كن يعني بري دا بيوانديت مامو خالا چا از دا بون بو خارزا و برازايا پتر خالي يان مامي خول خارزا و برازات كرا خودان كي پتر بري دا دمام بحث بري كن سر دمي بابو با
1: پيرين بري مام پتر يعني سرهاتي و هر مشكله اگنا خوشي برسياتي و يعني سردان دا کردو چه مشكله ها چه نخوشي مثلا قرب را اگه مشكله که با دهات او دا قطع هر مشكله که بید چاره سيدا کرد يعني بشي خوي دا مثلا چيزي خوي دا قرب را خوي بس استن نمعه تاكسوان نمعه يعني برو چيزي مام الدعواي دا كي ناي نادا دي يعني با بقتي خيزاني خوي دا كد كوري كاكت تو او مامت خينتا بقتي خيزاني خوي دا كد چيزي كي نادا دي يعني الرحم واحترام نمعه
0: برای زور باشتری بسوا مخابن والا راست هر تشتی بری وکیت بشن گلک باشتر با اون رحمت دلوانی ها با وکیت آماجا پیکریم بسیارما مخلطه که ای بوان حوال عوید برسوا بسیارما دن پریکا تلفونی پیوندی ایکمین ویستیوالا شلو شبکان لزاخو کنگی بو میجواوه کنگی بو من روژو حیو سال بیجه باب شفای
1: ما بیجه سال بزنی ده حیو بزنم
0: یا تو پیونده دوی ها که تو سال جیب ده همه ده برسفه درست با تهل بجیرین
1: نه اختیارات نیه که
0: چون نه آسان کاری
1: آسان کاری ما آخر دنیا هنده برده یا بخوی ده وزده هنده خوشکان شو انتون خوشترت کذی
0: یالا از ده بیشم چونکو افواله بلی تا جی گود 2001 و 2002 از ده بیشم 2001 بو یان دوی بو یان سه بو
1: والا بلا یک میکن شو
0: سالا 2001 بو
1: بله
0: اوی گو 2021 ها بنام 21 22 23
1: 2021
0: آن 2022 یا 2023
1: 22 باشران یک
0: کیفته انزانم
1: پاتوم ایما دکه دو دل راستی
0: نه خوب که یک دل
1: بخمان یک دل مانه
0: یا راستی ایده همو یک دل چند دید؟
1: یک دید
0: 2021 دستتت خوش من گلک سپاس با پیونده تا یا جوان گلمده از بری از پیوندی ول بگلم از کومیتا رونا که بخینم رونا

0: Ik spas bo ta ko pranya komite tuel dur babeti tina nevesin no keta bejan hindi ayal ye mame mame kho va gire da bit baştara çunku gelek jaran et bejan mane ayal wan ye bal ayal wan ye bal arisha va çoy vakit bejan çara seriye biken çunku jaran heker khal kho arishat wan kho biketa khodan dile mame wan binit آ یعنی بجی دکر مام خل آریشت وان که تا خودان هکر جاره که خالی خل آریشت وان که نه خودان وکیت بجن مام عاجز بی سپاس بود در آنکی ویوی چنده ما درست خان بید اما مستا خوش شبی ول بگیرون چی نو برا که ازاد ها ما مستا خوش شبی شبت باش بید
1: شبه باش خوشتر
0: تو بخیر بی عزیزی من تو چوانی
1: گره صاحب کما ساق و سلام من عزیزی منی سر جا
0: هر ساق بی هر ساق بی ما مستا خوش شبی حوال خوش تبی تو گلی بخیر بی سر هر دو چوا بی ما مستا
1: بیتا ساق بی بیزی ساق بی
0: تو پیتر هش خارزاد که آن برازاد که
1: بی هر دو لحم شرینن
0: هر دو
1: شکر شرینن
0: ایوه جا پیتر کی شرین تره کی هنگ بینه
1: بی تمان خارزا پیتر گلگ راستی
0: خارزا
1: برزای رحمدای گلکه
0: رحمدای گلکه ها
1: بله
0: باکی هم بشید
1: یا با بیجی مثلا با هنه با هر دیگه که هر بابا که و دست هر ماما که و هر خاله که جمع چید کم و داخل و ساخیر و سلامتی با هم یاد کن انشالله
0: این تو بشید که پتر خال رحمن بو خارزا
1: بیاد خو خودی سید شبان هم بله. دراستی بیجم
0: بله
1: اون هم دی بیجم بله نعنی بله چندین سالا
0: بله راست
1: نعنی پیوان دید باشه بون ید مکم ها بون دنا برا خالا و ماما دا و خارزایا و برازایا دا و پیوان دید مکم ها بون ها دو چون ها بو اگو بین برسب و اویدی ها بون ما بین دا علاقات دا

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین مای سوشال میدیا یا کانت دوک رادیو دوباره سلاف رو ببن گلک سپاس بوتا که دلوان بگید بجید او ام گهداریت که این رادیو دوکه برامه شو و شوانه گلک سپاس بوتا گله جرم گوتی ویره دنگ رادیو دهو که دلوان نجرمش بیرد که این که برنامه راستا خویه سپاس کنیم بیرامت اینن رونا اگه بجید هکر جاره که خال خل آریشن خارزا بکتا خودان اوجی سر خاطره دیکا وان سپاس بوتا رونا اگه ام پیونده که هی کل گلمه الو شف باش الو شف باش
1: الو
0: شب بخیر خواستر باشین گلک ساغبی سپاس حوالا گلک هجا حوالا برنامه دیکا یسرایه کو لزاخول گلمه بشداره بخیر به دیکا یسرایه
1: بله گلک ساغ بله دیکا یسرایه
0: سرهی رسید گلک ساغبی سلاو رزدمه بوته و بو خیزانه بو همی گودر و بینردمه الزاخوکا جوان زاخوکا دلال هنه
1: گلک ساغبی رزد سلامتنی و بو همیتنی
0: گلک صاحبی دنگی خوب چه که بلنگ کردی سپاس داره تبین؟
1: بله
0: مگو دنگی خوب بلنگ کردی سپاس داره تبین؟
1: بله بله درستم
0: بله سپاس بوده احتیاب زوقی خیره ریکو استرائه نه
1: والله الحمدلله کم رو زوقو بکنم هر
0: بر بزوقه لیشالله هر بزوق بیشالله چاریشه نبن بابا تمال دور مامو خالا یا پشتوانی مامو خالا بو خارزا و برازا یا چه وید دنف جواکی من دا تایبه دنف خیزانه دا پتر کی خل آریشتوان که تا خدان پتر برازا پتر ام حش خالات که این مامات که این
1: بله بله بله خوش رافی بابا تا که خوش شاید یا خدا گرنگ یا تیر مر پایا هر آخمان زوق مد بابا زیتا بگیرد بابا زیتا زوق خوشی نخوشی بگیرد بس رافی بابا تا که خوشه
0: بله سپاس بوتا
1: خوشه
0: ایو یو چند بیتا جیم فاور گرتنی تا خارزا و برازا هنه
1: خودین دفنین از خون بینیم چه فرقا ماما و خالا نینه
0: چه جوازی نینه
1: نه نه نه
0: پتر تو حش پتر تو حش مامید که یا خالید که
1: خودی من دو خال هبون هد که چیم برخ ما خودم
0: خودی جا راضی بیت ایشالله
1: و من مام یک هنگ همیت داخل خودی تمیا بو بهیلی تو یک چیمی آفی کردی تمیا خودی من گره حش خالید خود کرد به بی حدیوان
0: تا پتر حش خالید کرد یا مامید کرد راست
1: خودی چه جار من او نکرد بله خدا کدرا خدا چونکی ملدفوان جی بسی ندیتا آسا و ملدفوان جوافا ندیتا همم حسل دو کد کرد وکی چه جوازینی نند برا خاله

0: گەر دایکە هاکە دایکێ مامل بارێزارۆکی شیرین کرن و ڕاست نەکرن دێ پەیوەندی ئەوی پتە دیگەل مامەیەوەک هێز بیتن بەس وەختێ دایکێ جیوازی ئەخەتنە و بارێتەوە هەر کۆف گوت و بەگەرە و کرەت سەرەویدە و پتر حش خاله خوب که او خال برای من او خال هو سال سال دماغی که زاروگی دوا سرابید بس های که پتر منو بیشت زاروگی یعنی مثلا دی کباب هر ساخنا بن زاروگیت منو بیده دیگری کنید ماما هر دو برا اکید
1: نگا سروی دمی کی پتر یه برحمه خال یان مام
0: خود رحم رحم همه کس نمه رحم ما رحم
1: پتر وجا بو مرمه مام کو خال یان مام بو خارزا و برازایا
0: خونه با همه هر تو بیجی که دی بیجی تا خال بس از بیجیم همه را هم شباشی و نیمی کسی اوی برا هم بید چو بو خارزای بید چو بو مامی برازای بید یعنی را هم دیف دلی مرو بید مینی نه دیف مامی آن خالی نه
1: مل جان
0: و راستی یعنی هر دارو که بیجی کاتی را بیدن بید مرو دسته که یعنی مامو خالا و که ایک برشیرین کتن
1: جان
0: بردانه که تو و را بردویت وان بو نبیجید مثلا نباب را بردوی خالا بو عیال خو بیجید و نده که را بردوی ماما آنمتا بو عیال خو بیجید دل براس نبید دا پیگ ببیجین او دی پتر بکی من نفیگ بم
1: جان تا آماجه بخالقا گلکا جوانگا پرورده خیزان گلکا گرنگ بو زاروکی کو زاروک ول زاروکی نگد کو پناه بو خالی بتنه بد یا بو مامی بد وسا بو دیار بگد پرورده بگد کو مام و خال هر دو کار روله که گرنگی های بو خارزا و برازا دستتت خوش بنده ای که اسرای بسیارمه ویستیوالا هوای از زاخوی شلو شب کای جلی کردیه که ویستیوالک بو از بارم یعنی هر چهار پارچت کردستان بشدار با مده دمانه
0: بله خودمون این و چیدی درستیه چوره بیه دا کرن ویستیوال و گرنگی من برده هم منو اکیب
1: بله گل اپادن و جا ای کمین ویستیوالا شلو شبکان زاخو کنگی بو 2021 بو 22 بو 23 بو کنگی بو
0: بله ایتا یعنی وکی بیزن سوسیال دیستر سمی سفیت خال و ماما را اینا
1: مانه بسر خال و خارزا وکی بیزن خال و مام جلی کردید کنه برخو پتر او کسان دان عمر پتر او گرینگی بجلی کردید دن و اکی بیزن جلی کردید جی بشه که فلکلوره جلی فلکلوره گل اگه جان ناسا ما ملت امه
0: دست من هین
1: مل
0: بونمونه یا
1: اه
0: ناو دولتی یا هولیر یا دوستانه یا شلو شفکا یا زاخو یا
1: اینجا همه او دوید یا زاخو من بیشه
0: دست یا ایکم یا نشمه و هیواشش بو هر وقتی یا چو یا برینه که دست 2003 بو
1: هیواشش بو 2020
0: 2003 بو هیواشش دست روژه نفت نفت آسان
1: 2000 و چند بو
0: 2023 هی
1: واسه وکی سالا چون جی هر دوی روژه دهی ویوی چنده بسفت آدرس بید گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گلمه ده هر ساخو ساخلن بی ایشالله السو شاله دلوان هر کی کاکشوان مادم نه هاتیه تو یکی جیوه کی ایمان همه جیوه بوی نه که دلوان همه بکی فاوه یه مگو 2001 2002 2023 ام بجندون یعنی ایک یعنی مرمه 21 2021 22 یا 23 کردستان زاخو برصف 2023 ای چنده برصف تا آدرس بید جیان جمعه جیان جی بجید برصف 2023 بو ای بیا چنده کو برصف تا آدرس بن حوالن گلکن هجا جیان دوست کی بجید چه فرق نی نه نبره هر دوکا سپاس بو تا جیان هر ساخو ساخلن بی ما پیوندی که ما دو پیوندی هنه شمسدینی بر بگیرین اول خوشتوی شب باش
2: شب باش خوشتر مامو صبح شب سلام رزه که هر آمازون جا خواه حتی تو که دیاریو تایبه دی با هر دست جاوه تا هر دست جاوه آزادی و همه حوال سوشالی تایویندی ها دست خوشه که هر آمازون تو پروگرامی تا جوان کم جه خوال نام دلی هر گودار رو بینرگی گیر آزادی
1: گلک سال بی سپاس همیش دست خوشی لحوت کن که که شمس دین تو جه ایش خیزان برنامه ای و ایش حوال دیدین رادیو دو که بخیر بی
2: سپاس بودم آموزش شما دست خوش بودم
1: تا خارزا و برازا هنه
2: گماتی دانیه بگاف که ایشا افکی اما هر کسا که هم بگاف که کی ما اینی نمو مصطفی بگاف که

0: يزيك وفكي الشباب انه كاسي ما صن بن مبوستا
1: بل
0: وفكي حشكوتو كيميا كيبتي بن دورة كاسي بطول حطون حطون يبن بسين هم ويقف في تاني ما صن بيزن عشين بوينون عندك بوركة بازا شازة فالي جني بوتينة
1: بل
0: خدا نعيو لخدا بشي بلازو قوازا دهبت بس در باره که بیشن حشی کردن خوارزای و برازای ما مستم او همی به دایی و همی مثلا دایی و گیری دایی ما مستم او دایی و گفت که چید اوی زارو که بابی و گیری دید خواب بابی هلکا و گیری دید چید بس خواب مالا بابی خواب تلی گیری دید
1: بل
0: یعنی دقیقه که مثلا خوالت خواب یعنی جنه که برایت خواب گیرید به با پیدان و گیرید به بنامالا خواب گیرید یعنی تقیقه که شد با خواب دیجی مثلا مامتوان بکت و بنامالا با بیم کت بس هکر اوادی ما موسا هکر دایت آقل بد یعنی چوک پرورده که جوان و کودکای سرش گوتی مرا مامش عین گلوی بی ما موسا هکر با خواب مثلا زیگاف که او دایه جوازی نخید چون گو زارو بس فرک اسپیه ما موسا تو چو بابا خوی دیو برگرد تو زیگاف که مروف شد یعنی میشکیوی چیجی کد هر دکا خاله و کو بجن مامن هر دکا بری شیرین بکد مروف چه فرقی نخید نابره دا و مروف زیگاف که ترکاوی بچی که بله او دایه شمالا مامنش نکد بله شمالا خالش نکد زیگاف که سردان و گل جارا مثلا او جنیاهی ما موسا اینا تا تیار آب کرد حتی مالا باور بکه عیده حتی عیده نایل زارو کدی بشته مالا مامه چی نایل صحاب اسم مامه خواهد بکن چیه؟ افاوک و دل رشیه که ماموستا دائما بس اکت اسبوعی دو روجه سی روجه نشته مالا باور بخواه او شنه باور بکه عمریه که مراسی پا هنگه او زارو که زیبزی بس مامه خواه نو بینه مامه خواه کمید بینه پتر دخال برشنین بنو مالا با پیر پتر برشنین بد بس افا ماموسا ایوید کم ایوید کم او دایه افا گوی گونه نیخته سرستوی خواه جاو چکو چه جارا مثلا خویناب تا آف هر دم مثلا مامو برازا هر دم یه دل پشتا بچکیدوی بد هر دم صبحی بتا تنگاویک خودی نکی تنگاویک هم مازن پیدا بد باور بکه حتی مالا او خال یعنی بو پشته مازن حتی مالا خوناکشته نافداد باور بکه بس اگه مام بد او خوی ناوی ما موسا باور که از بید نوید به گروه او مام دو خوابی تا ناف گروه پاناوی ده هکه مال و همی غرق بش افت زیگاف که بوشی زیگاف که سحکی تشتک یه خویداریه که چه دلما موستا یه نایله برای ویبت نایله کوری بد هکه پس ما مکی جوان بد دی چت در بخالی دم خالی نادد خال جدیده
1: بله
0: ما موستا بلا مروف و نکت
1: جان کاری کشم سدی کاری کشم تو پتر حش
0: بله
1: تو پتر حش خارزاد که یا برازاد
0: خودی ما موستا زیگاف که یه باش بد خارزاد بد برازاد بد واس کم دلی خدا بس یه خراب بد بو خوا بو بابی خوا برایت خوا پسامت خوا بور بکه من و بابیوی و غیر کسی دیش حدی حشناک بس یه باش بد خوارزا بد برازا بد اف آف دلی های
1: وی دستتت خوش بن که که دلوان بجید که شوانش آکره صلافت مبگینه شمسدینی
0: زاف صلافت که بسنور آراسته که که دلوان هر کسی که راستی برا که عزیز چاوی هر دکا ما چید کم راستی از چی بوی نواد گوتنه هر دم از دین برا که من عزیز راستی
1: بسیار من بسر دف جانبه ته ای کمین ویستیوارا شلو شبکان زاخو کنگی بود
0: 2023 بیجم
1: 2023 بود
0: بله
1: دستت خوش بن که شمس دین
0: دست خوش بود شاد
1: باش گلک سپاس بو پیوندت از جار جوان گلمدا هر سا خو ساخلم بی اول سوشال میدیا کمیتت خو زور بکن کان کمیتت و حوال گلکن خوش تبی رونا گلک سپاس بود رونا که سیدا ما مروفک هیا همیدما سردانوان و عیالوی اتکن پترش اش برای تخو جاره هکت برای جنجی سر دانوی بکت ایالویت بیشتر خال همه مامش بیر کردین گلک سپاس بود ترونک سپاس بود بشداریت جیه جوان گلمده هر ساخو ساخلن بی ما پیوانده که دی های پیواندی زورتین پیواندی ششه هم واره بگیرین الو شف باش
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام
2: تیشانی باش کب شبا
1: گلک ساخ بی از بار ما دنگی بختیار کوچریه
2: بله بله
1: بس مام من دلال تیشانی بس مام
2: یادی باش و الحمدلله وقتی باجی کوک و کات باجی از گلگی باش.
1: کان بوچی کمیده تام نامین پس ما میدلال پنی ود تو بیشتر ونیا بب که هم کمیده تامو.
2: نه دو کمیده. اما تا
1: یک دو یک فرتنه فرقی رو تا خوب برزه کرد.
2: نه نه از تلفن کرد بجا از سر خطی چوم از سر پیوندی از بری کوک شمس دینی بوم.
1: مالی. بوچی تو برام نلاین که اولای بکن باشی کمیده که نویتن دفع نه دنی بیسی. پیچ رادیو دوی دلای که نویتن دیار نبیل دفع کاک.
2: اف خودی از ما رادیو دو درست کیم اتیه دا؟
1: اما رادیو دوی برنامه تو چهار برنامه کمیده خود لدای برنامه لای بکجی دل دست خود دلگیم دل گلگیم دل تشگیم دل دیم
2: بله خودی از دیدم کم شما
1: دی هر سال میشالله که گه شوان مزیری تو بخیر بیه سپاس بوده که گه شوان مزیری اه که گه بختیار تجینو که خالو خارزه هنه مانه
2: بله بله
1: تو پتر هش خارزات که یا برازات که
2: بار که دفت من چون جدایینی نکم شما خارزا بود برازا بود
1: پتر راست دفت مهمی ها بس پتر تو هش خارزایت خود که یا برازایت خود که
2: بار بکه کم شما ما بگی بیجن گود نکم از نهای بیجن حالا خارزا را کرن اما برازا بناخ کرن
1: این بجا بو چی باید بیجن
2: یعنی پتر هش خارزایت که
1: پتر تو جه هش خارزایت که پتر ما نه ای که بختیار تو چی پتر حجت که دل تا خود دیار کرد ها تو پتر حش خارزایت خود که اش برازایت خوی ها نانی تو پتر خلو تو پتر حش خارزایت که مانه تو خلو آریشت وان که خودان دمی آریش یک بو پیدا بی تو تواره وان چی
2: بله بله
1: یعنی او شینا بجنه مام خود بجنه تا
2: بله که شما زایی چو خارزاشی گله حش خالات که راستی
1: گله
2: منی خارزا هایی که بشن خالا بچن
1: خارزا
2: خارزا دنب خالا به
1: بله بله وای
2: ویزا هایی که بشن بایی که خارزا امروز حش مروف بکن هر آریش اگاه بود چی بید مروف دیتن
1: تو چه رول خالو ماماد بینی دنب خیزانه دا
2: بار بگه که شما بگاه ویا بایی بی رحه وکی بشن دلوانی نمایه وکی بشن هری که بخوه نه برازای هاش مومیه نه مومی هاش برازایه
1: مخابن
2: که بشن
1: بله او از بسیار آراسته که بختیار کم بس پیوندی و یه حتی برین از این برصفای دارمش برصفا درست که آزاد کو پیوندی و یه حتی برین بختیار کوچر من نویده کرد پیش کشان صبای مخلات که هی شوان مزیری حوال خوشتوی سلام و زنده بود که شوان مزیری هر جایی که تو گهداری و بیناری آمد یه گلک سپاس بو بشداری تا رونا کاروان برصف 21 حزیران 2023 برصف ایویوی چنده برصفات درست بید رونا کاروان رونا اگر برصفات یا خرجی بی منافع دکتر پیش کشان دم بخالاتی چون تو هوا نکرد دکل کمیت فرق کرد من دروان هر کی که گفت دروان بیشتر 21 حزیران 2026 برصفا درستی و یه چند برصفات درست بید جمعه ممانی گلای سپاس بود از جهان جیان جمعه بیشتر 2023 در وین سپینداری جی 2023 دو ماهی پیوندی دو پیوندی حاضر بود دل هم دو پیوند دوارگیریم که این دو ماهی دو پیوندی پیوندی هفته و هشته کو دو پیوندی دو ماهی که دیوار گیریم ام دست پیگه که ور بگیریم الو شف باش
3: شف باش محمد صفر شبا
1: تو بخیر به مام خوشتوی مام عبدالله تو چوانی باشی
3: من بیشتر راضی بید تنقلادی گو اکل کرد که من تا دینم سر سری خواهد یه چوان دیگه سر سری خواهد
1: بوچی
3: بود تو گلا قدری مرو وید گیری آلا بیجا بانک یعنی منو ده مال تارو بفو سا
1: اینه اف گلا جار اف باهای زیده اخنی جوا بمروی برو باشی زفریتا نه این تجینه این تجینه منو فرزکا مازم ده تهوه و باهای که مازم ده تهوه این تجینه مام عبدالله تو حوالا که خوشتوی رب العالمین پشتوانو هاری کار بید انشالله
3: از اولی برسیم با سیارتا بیشم پشت از این آخو
1: برسیم دیکا بیشم
3: 22-6-2023
1: 22-6
3: یا 21-6 21 بیت آن 22 بیت فرق دینه هیوان 6 2023
1: او دوام ویستیوالا دوی کنگی بود
3: او بلا بو یک عدیبت
1: اما سال اگه پاوجه سر بیشه 24 بلا
3: 24
1: جان برصفات ها درسته

0: بحث ما مخاله بکنیم
1: ما مخاله بله دابو تبیج
0: بله
1: هندی خال بین خوارزایت خواد دام پیشی آخوا بو شری و جا هندی مان بین برازایت خواد اینام پاش و او چون پیشی و دا خوارزایت بچی که نگره شهرزانه بو شری نگره که اویدینه شهرزانه او پاش بلیدان خود اینام پیشیه
0: بله.
1: و جا لبانه که اف مسئله قدیمه ایش میجد اف صحبته های بیش خالا خوارزان را کر ماما برازا هندا کر او ماما برازا هندا کری اوه یعنی ماما برازا پاش و ایخل
0: یعنی اوه سرحات یا مامو خالا دمید بیشن خالا خوارزا بلن کرن ماما برازا بن آخ کرن اوه او سر مسئله بره دا مام عبدالله کتو تجیگره دنیا دیدید بره دا آست پیوندید مامو خالا چا بون گل خارزا و برازا یا
1: آست خالا
0: پیوند
1: بله چه بیشم خواه راستی تروید نوکه از خواه از گل حش خوارزای خود کم یعنی خوارزای من بس با وجه صحبت جو آهو سانه وی تو دوینی وی مو گوتی
0: تو حش خارزایت خود که تو حش بتر حش خارزایت خود که اجبرازایت خود
1: بله
0: اجبر چه دو حجت که اجبر چه دانی او پرحمتر بوتا
1: گلک
0: آن تو اجبر دهی که حجت که دیوی او چندی او گرنشین هر دم سر لیوه تبید ما به عبدالله تو حوالا که گلک خوش تبی گلک سپاس بو بجداری تای جوان گلمده دلک صافی پاقه جایی ما به عبدالله هر ساق بی شالله عبدالله هر ساق بید ام دو ماهی پیوندی لس ور بگینیم دو ماهی پیوندی الو شف باش
2: الو السلام علیکم رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام رحمت الله و برکاته بخیر بی
2: ما مستای بارش تو چواری تو باشی
0: گلک ساق بی سپاس ما مستا تو چوانی تو باشی شالله
2: ساق بی سلام عرض بوده دست خوشی برام بتت کن دست خوشی بتت کن دست خوشی لکواری بتت کن گرد شد کن
0: گلک سپاس جناب تم نیاسین
2: کیفات همه نوی بیله
0: نوی پیلم است اف دنگه نه غریبه بومن وشت تو نوی
2: نه نه غریبه خاطر تا جه قفله یه شخصی
0: ما بسته کار ما مستا ماله کار گلمه ما نه
2: تو ساروی تو بخیر بی
0: تو بخیر بی تو یه چانی ما مستا تو یه باشی انشالله
2: سر کفتی بیشتر کفتی بیشتر تو میبانه خدا نکه
0: اما عجیبه در تلفون گیری که در موشی در تلفون گیری خطه میره قفله ها
2: خطه در قفله
0: با فیسبوک بینه قفله ما
2: بله
0: فیسبوک بینه قفله
2: خطه در کارک جید
0: ایوه خطه قفله بس فیسبوکی و مسنجری منه ای
2: منه ساکره مساکره من بر خدا برنامه بینه که خوش برنامه اویدی نقطت باش نوزه نقطت باش زبرکت نوزه که عالمک استفاده جیب کرد
0: گلک ساقی ما مستقیم کیف خوش بین که جاره قدی من بلده
2: جیب برنامه عالمک محتاجه او صراحت بو
0: گلک ساقی سپاس او
2: اما که سر من برج خود باد دین با که اکتریاوی امسر تفاقی و خوشید دین
0: بله
2: وی زمانی بس اصیله رحمه نمایه
0: مخابن
2: الى آخر حد الى آخر حد یا کیم بود
0: جل دف مامو خالا مایه یا نه
2: سیده گلگا کیم بود سیده بارست گلگا کیم بود بود که هشه میشه من تمایه مثل تلفونه
0: بله
2: اما اگه او صاحب ده جل سوی دستو داری بود چند سال که دیپی بود چند او جنامینه تلفون جنامینه سیده رحمه گلگا کیم بود او مثلا خالا و خارزم اکتریاوی سیده ید بود نه مصالح عامة خلقية وليهاتية بنا مصالح مصالح حتى جل برازة تبقتين بوركة تدي حاجيكي بوركة مصالح حتى جل كورشكة تبقتين جل خارزة تبقتين بوركة تدي حاجيكي
0: مخابل يعني وكي تقول دي كون بيواندي بوينة برجة
2: وندي طبعا عميت أخبهم وكو ممستاكي آينيس عميت أخبهم
0: بلي راستا ما مستاك تويك ما مستاك آيني تجلى جاكو سر من بره ما أفبابت في شوية أزراندين وببعث خيزان كري رول خيزان كري يعني الويري هكا جدايك هبيد يعني بونمونا خال و مام وکید بجن فرق و جدایی بختنا برا خارزا و برازادا شلوه آینی و گونه هک ده هیه تده هیه
2: سیده اخو فرق و جدایی تو شرایط اسلامی دار چینا بود فرق و جدایی بگی
0: مل
2: بس دی بود بس نقطه که دی بوده بیجن
0: مل.
2: عرب بیجن مازند عربات بیجن مثلا مازند ما کرداشی قصد باشی در کتی تنزانا هیت ما
0: بل
2: بیجن ابنک ابن بنتک لا يعني كوريتا بس كوريتش كذا نبته كوريتا برا
0: نبته كوريتا
2: نانا تقول يعني الفيريسة
0: الفيري ديار بيداني برازا بتر نزيكتاش خارزاي
2: سيدا برازا أفضل تر تيتش خارزاي برازا ويريس تيتت إسلاماتي دا برا
0: وي
2: تيت بو ويريس يا مروبي بخوت تيت بس خارزا ويريسي نائد جلقا ديرت بد ديرت بد نوکه دو تا نمونه که اینم سر برا اوسا خشکا وکو شرعی اسلامی دا
0: بری تو نمونه بینی ما مستاد تو اگه ما مستاد که آینی مام نوکه جه بابی بابید گرن یا نه بجن مام جه بابیه
2: مام فعلا مام جه بابیه
0: جه بابی گردیه یا نه
2: وک
0: رحم وک دلوانی
2: نگردیه اکثر یای نگردیه
0: مخابه دکرم که نمونه خوبیش
2: سیده بارز برای مازن جه بابی نگردیه
0: والا راست والا راست
2: برای مازن کره بابی جه بابی نگیتی دا بداشتا دورا مامی
0: والا راست مخابن والا راست
2: بیت امل نیزی که گرنر دیر وقتی کل جه بابی نگیتی چه مام جه بابی گیرد بارا پتر ایوالی هاتی نوکه نابرا خشکا اونا برا برا دو تنمونه که شریعت اینم گیر پیغمبری ما صلی اللہ علیه و سلم
0: سلامت خود سربن بله کرم که
2: دیکام عایشا دیکام سرمانا راز بینا خود سربت بی عیال بمانه
0: بله
2: بوچی پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی نابیوی گوتی ها رسول خود دی کناوه کی دانه سر میجی عشای گوتی گوتی ناوه کی دانه سر میجی وکو خوش دوی گوتی اناوه دست کمه عبدالله دیکا عبدالله
0: بله
2: بوچی ناوه که دیکا عبدالله رأیه تا وکو ادم سیان که شریعت شتاکر
0: بله
2: بوچی احتمال تو نزانی چه دو تو نزانی
0: بله
2: کشوری تا مثلا نشده که نشریعتی چی بوده
0: اما خود آینی ناکی بل
2: گوهدار جی احتمالات که تک چانده زانه
0: بله که بما گوهدار دیار بکه بله تا گوهدار یه
2: بکه ادی بان گوهدار دیار کم خشکا آیشای کرک ها بو ناوی عبدالله بو سحکی چند نزی گره پیغمبر سلامت خود سر بل ناوی کرک خشکاوی گازی آیشای که
0: بله
2: ناوی کرک خشکی ها
0: کرک خشکی
2: یعنی براینی و خشکاتی گل نزی که ایکم سیدا
0: وي.
2: بس ما يبغى كما يا ولي كري ما يا برزا كري ما امل دي مصالح الدنيا كاتين
0: مخابن
2: سيلي رحمي ما نهي لا يا ام سيلي رحمي كورنا نسيدا
0: وي ده سيتات خوش بنو ما مستر ما جلي دمني لا والله ما زيام قال جنب بدا دريش كان جاي در فتي بو ما جنب بدا جرتي
2: ما مستر بس الزايم اكثريه بس متابعتها
0: كور بسري ما مستر كي اينه جلك سباس بو بيوند تا جوان
2: جنب بدا
0: سلام ورز ما جيبو جنب بدا انا هر صاخ وصاخ لبي
2: سلام ورز

هفالا سوشالي هفالا اكتيف الحمد لله على كل حال برصف بجيد 21/6/2023 برصف روسا يارب فردوس يارب فردوس جيد بجيد برصف 21/6/2023 هفالا چند برصف تود درست بن رونا كاروان بجيد هكر جن شيب بياني بكت او جن حست كت ايالي وان پتر مامخو و گره دایی بن دا صبحی آریشک هبید ماموان آریشتوان چاره سر بکن چونکه ابت حسنا کن که از بحث برای جنه جنه بیتا کرن و مال باتا جنه جی بیتا کرن گلک سپاس بو ترونا کاروان سپاس بو کمیته تای جوان گلمه دا دو ماهی کمیت یال برچافت من یا کردستان زاخویه و دلوی سپینداری هر دوک برصف بجن 2023

من گهدار تیجا خوشتی وی مدر گهید پیوندی ها گردن که از بار ما نزیگی هشت هفت نه پیوندی ها برگردن افشه ورنجا پیوندی ها زور بو سر بابت ما پشتوانی ما مو خالان بو خارزا و برازای آچه و اید نو جواکی دادن نو خیزانی دا حتی را دکی حوالا آماشه پندک خالا کر که شبر رحم و دلوانی ها کیم بوی کن اما گرینگی پینای دادن نه نیوکید بجن نه خال گرینگی خارزای دن اما گرینگی برازای دن پیوندیتوان لاواز بوینه اجبر بر جمعندی تایبت وکی حوالا گیجی اماجه بکری ما مستعمله هکاری که ما مستعمله آینی بو اگر جدایی که بید ما میان خال بکرد فرق جدایی بکرد گونه هکام از نو اسلام دا فرق جدایی نینه اوه او بوچوند گرینگ مسربابت ما یه افشوه ما بسیار اجدانا بو از بارم اوید پریکا پیوندیم گر ما بجداری گرن منوی ما مستعمله هکار بسیری مام عبدالله زاخو بختیار کوچر شمس الدین دیکا یسره من اوید وان کند پیش کشان دا با خلاتی که وان ابتنه برسف گاند بومه برسف درس که ایکمین ویستیوال شلو شب کن زاخو مگود کنگی بو برسف 21/6/2023 دوهم ویستیوال شلو شب کن 15/6 بو 15/16/5 بو 2024 بو بر سوا درست کو 2023 بو اوید گودین 2023 سوشال میدیای جی من اوید وال دفخو نویسین بو روژا پینشنبی جی من خلا تکی بو وان حوالا هی ویوی چند بخت همی حوالا یس پی بید گل مدا وی چند جم گشنه داوی ها وی خلکی یا ما دست من دب سپاس یا گهدار رو بینید خوید خوشتفیب کن سپاس بو وان حوالا جی کویل گل مدا اپریکا پیوندی بشداری کری سپاس بو هفکارت مجی جورا کنترولی که آزاد علی لبش سوشالی جی سپاس یا سیها دوو کید کن روژیار امیرید کن نهیل خلیلید کن حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره.

0: یکی ناسیه که ابا امگله که بحث جد که این مثلا پنجه شعریه الکیره اف پنجه شعره ممکنه چید بیتن صحیح کنی چند جه ها ام حضرت که این که بس سیاسور چید بیتن پنجه شعر المیزلدانه آن المثانه پنجه شعره خینه ابا ام بین لوکیمیا پنجه شعره سطوی مالبچی که ابا ام بین سیرفکس آن در رحمی پنجشیرا قلونه پنجشیرا بوریا خارنه یا مریه پنجشیرا گلچیسکو بورین میزه پنجشیرا بوریا دنگی آنم بین وریس دنگی اول سر اوی هر وصا ملاکارش و پنکریاس و گوری و سیها سور ابا همی پنجشیر الوان عرضا چید بید و ام بحث دوی جیپانا که انگل جل دوی بخو او پنیسپیا کت کبنید بین لوکوپلیکیا او دست پیکا پنجشیرا دویه فا ابا همی نجورید پنجشیریه باشه اندک نخوشیندی گیری داین ابجگاره کشانه با وکی چه؟ زحمت بحال کتنا آفرته ابجگارا تیشیدن هر وسا کار تکرن سر زارو کت نابزی کدا و پشتی بونه چه کار تکرن سر زارو بونه هن زیبون یعنی بری و بر وقت بون مرنا زارو کت نابزی کده کدا زارو کت بیتن کم کشی لها بیت یعنی وزنوی کم بیت و مرناش نیش که که با یعنی زارو کت بیت یا سخلمت هندی مرناش نیش که که با آوزبون آن دوگیانی ها در بی رحمی آباد بین حمل خارجی و هر وسا اف تشوهات چید بین طایبتی دوی لیویتوان شاق بین پحنی آدابیوان اوکن کارتی کرنا جگاری سر طوب زلامی و لیویلوینا طوبیت کتن کارتی کرنا سر هستی های کارتی کرنا سر دوو ددان کفتنی چید بیتن چید بیت ببیتا اگر پیدا بونا آواز پی هر وسا لاواز بونا دمارا یعنی عصابا و هر وسا بری شکرا جوری دو اواما بری خلقی که بحث جی کر احتمال های او بتا اگر سیهش صادق پیدا بونا شکرا جوری دا برگیری ها لشی همی پکیم بید و حتی اثبات کری که هف بندی های ما بینا جگاری و روماتیزه او تشتیت منگوتین همی سر اساس سی دی سی او جه کنترول کرنا نخوشی ها یا جهانی یعنی او نکو او از دف خود بیشم تشتی یه دیمت بید آماجه پیبدم جماعتت نرگیله کشانه یا شما به نرگیله که پاقجی ها جگارید کتن بو زانین دیسا که بکولین زانستید بجیتت هر نرگیله برانبری 27 جگارا ویوه اما ما بحث ایک جگارت کرنو که امی بحث 27 جگارا ویوه کن ام چه بجنه هوا؟ کشن آن نکشن کیفا هوایه لگل جا دی ظلامه که تن زاروکیوی البرسینگیوی و یه بج دکتور کرمت کخیت آنکه چامت کخیت و اویه وان قنبلا وان بومبت دیکیل بردت اپ نافچا به زاروکی خوبه نا بجیتن از زاروکی خود کجم اف مسئله پاسف سموکنگ اف جگار نکش و جگارات کشن یعنی تمافنین جگاری بکشید مالا خودت نفزارو کت خودا تمافنین مزلکا گرتی دا جگاری بکشید تمافنین ترمبیل که دا جگاری بکشید هکی هنده گلته بن تو بتنه بی تو اسخلامی آخو توی آزادی ولی بزانین آوه اجی جگار کش بون بلی من جگار هلم ابی جمعت بزانین بیشتت دمی تو جگاری تهرید سال اولی دا مترسید دلی دیکیم بن ات پنج سال دوی دا مترسیت هناسی و پنجشی را دیکیم بن فا هیوی دارم هر کسی که جگار کش بیتن حضرت خودوان اخفتنا بکت اوید وید بلا زیده کت درس قی دکتور زیده بیت اوید وید جی بلا کم کتن دا سخلا میاوی بیتا پارستن سلام و رزید من دکتور نور الدین خزمت هاود
1: Radio 88.5 88.9

پیشتی نو خزال هزار نستون نو توی یکی سرلدانا پیروز راپرینا پیروز هزی پشمرگه این کردستانه یه گرتن آخر را گاند لجیر به انگو مرد کاره بجر لجیر فکر وزارت پشمرگه کردستانه که او بیدیار نل هریما کردستانه بتنه لبا کور لروجاوا لروجلاد لرابند آکور لروی کردستانه خلق به گرمی پیشوازی کرد پیروزبایی لکر و وی پینگاوی و پینگاوی که یه گرتن آن نته و کرد بناف کرن نکه هم بنرن گلک ملت ظروفه که امتی در باز بونه نیزی که وی ظروفه ظروف شیان کرنه دست به که هر ملت اک وقتی که جبو که خو بگینه جانه خو بگینه سازین نیو دولتی اوین که بیریاردرن لسر پاشا رو جاوالاتان دست به که ناف خوده یه گرتن اکی چیت کن یعنی هزا خوی لجنه این خوی سیاسی هزو لجنه این خوی آوری هزو لجنه این خوی سربازی دیسا یک گرتن اکی جواکی درسته کنو لجر هندک بنامایین نشتمانی آنگا اوید بجین هیلا سور یک گرتن اخو راد گهینو بناما خو داد رجن درسته کن ام دبینن یعنی برنامه دیجیم باست کرد نتوین یک گرتی هندک ملت دولت هاتن نونریوان هبون که کس ناویوان ندزانه بلکه گله کسا ناویوان نو بیسته به هندک ملت هاتن تمثیل کرن که وک دولت حتی نوکیج فرمی نه هاتن قبول کرن وک فلسطین وک کوسوو و گله دورنده یعنی دوید ام پیچه که راست امی داگر کرا تومت بار بکن داگر کرا بیجن امی به دل راحتی امی بیجن به دل وکری امی بیجن داگر کرا این کردستانه در درجه یا دیرو که در سیاست اکی نمروانه، سیاست اکی نتو پرستی، سیاست اکی کشتنه، سیاست انفاله، سیاست کمکوژی جنوسایی در دیجی کرده مشاندنه. سیاست آسیملکنه دیجی کرده مشاندنه. او کرده حتی که هزاوی هبویل دیجی وان سیاست تک نمرووی خواباته کرنه، تکوشینه کرنه و در انجام در جشخو هرم کردستان بویا وک ولا تک بویا یعنی ام بجن چا بجن یعنی وک نیو سر بخواه کار بویا جی خود نکرد روشا جهانه در بگره لی جبو مزن کرن آوه جبو آزاد کرن آوه پارچه اندین کردستان جبو که دنگ وان بگهن جهانه پیدوی بیا گرتن اکی هین مزن تره هم پارچه این کردستان ادنا خودا یا گرتن اکی چیب کن یا مثلا با کوریه کردستانی چند پارتو آلین سیاسی هبن چند رخصنین جواکا سبیل هبن کد خود جیر ناوکی یانجی خود جیر سیوانکی خو بیگینن یکو داخوازین خو شیواز تکوشین آخو سیاست آخو بکن یک و خبات اکی دوی چارچوه ایده بدن مشاندنی همان تش بروجلات بروج آوا بو هرما کردستان هرما باشوری کردستانی جی لیل سر و پیدویا کرده به هیزه که مزنا یه گرتی هست. هم وک نونریا سیاسی که هم دویجه مرجع سیاسی هم وک هیزه که یه گرتی ها سربازی هم وک هیزه که یه گرتی ها دیپلوماتیک سیا رو برنا سیاست ها دروا هم چالاکرن و پیشخستن ها آبوریا خومالی دانینا جدره وی و همجی به طایبتی جبو ناو دولتی ده دانا ناسینا کردستانه جی دیروکی و بگره حتی جغرافی و اردنگاری هاوی حتی کلتور و چاند هاوی حتی که او توشی او کاراساتی که بسر ملت تا حاتیه و حتی او قهرمانی که وی ملتی که دیه که مروف کاره به بو همو جیهانی راگینه جبر وی که پیدی بی بیا گرتین اکی به هزه او یک گرتنا به زحمته نه اولا نه زحمته لی چه پیدوید که یک نشتمان بون دو هفسوزی سه ناسنامه کرده ایتی چار برجواندی این کرده ایتی پنج سوزا پیک و مشین پیک و کارکرن و پیک و سرکفتنه او وی اکیت خوازید راست آستنگین نو دولتی هیه راست ولاتین داگر کر ناسکنن راسته ولاتین داگر کر گلکوان دجمنی هون لیل مسئله کردی دبین یک لدوید امجی بلکی هر پارتکی ما سیاستک ویا جدا باوری اکا ویا جدا ایدولوژیک ویا

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

خونه کادیتیه دایی کاد بیجی حفظته که چامنی خونه تخیر به قله و لابه ولا خوده مگوی و سده مصره تبیر لیدابه کاتو ورش مرا بیجه که چامنی تشت خونه خودیتیه نمائه حفظتا دی بیجی دایی که بخوده منت خوا خودی تی وجود تگی کانیان بردر مالا باب معبدالا خود هلدائیه اما منی دی تی وجود تکی سپیندار الدوی وی کانی شین بیه مالا بخوده جو تکی سیوی سوری ملسی لبنانی سریوی سپیندارا و هلدائیه مالا بخوده منی دی تی وجود تکی رشی مارا سری سپیندارا خلالان دیه بله ولا من دیت بو محفره کی سوری خرسانی لبه.

دبیجی حوستی که چمنی خونات ویه سجار آب من ویه ولاب خود جوتی کانی کان من دگوران دکی چاوی تیه هره ولا جوتی سپین داران مگو بجن والی نات تیه ولاب خود جوتی رشماران که چمنی کزی بسکی تیه اما جوتا سیوی سوری ملسی لبنانی من دگو هر دوم مکیت تیه برای خود و محفر ساری خورسانی سینگو برای تیه برای ولاو کوه ملول ملول هیدی هیدیش حاله خوراد خوندی للزاران او جیگیش خلیله های کرمامه تیه

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. اما دکرنو پیشکش کرن ساره حاجی. کنترول بجهینان هوگیر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. مروف به هیویان ساخه، به هیویه کل شواتاری دست بده هلید. به هیویه که بشتی زوستان جارکادی ده بهار دشته کسی کتا و. به هیویه که درگه گرتی ده وبنه و. بله، مروف به هیویان یه ساخه. سپیده باش. سپیده هوا یا باش بیتن گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوک برنامه سپیده باش ایوی روژکا تجی دلخوشی و سرکفتن بو هواد خازین هر جای که لینه و گهدر یامد گن و پر کارکی ود مجیلن ایوی دلخوشی سرکفتن بو هواد خازین ایوی در این که روژکا تجی ایوی تجی سرکفتن و تجی دلخوشی لجوانه و همیان بیدن برنامه افرو دیدست بگیم به هلبست که همین روژان افریکا هل بسته کل برداست امام ده پیش کشی هاوین هجا و خوشت ویکین هل جیرناوه گچگا جزیری اف هل بسته بخامه سیف الله

مگستیرک لی گهاردن ناو و نیشان جیک خواستن ام بو یک خوش خلادین پرسه نا گینش وزیری بکرو گو عوان نینن نشین مبخابینن همی ستی و تاج دینن دیده خازم جمیری.

گادرن خوشتوی هندک دم یه جیان مهم یادا هنگو دمک آسایی نینن ولگو او دمت هد بناگر گو همی رکا جیان ما و همی جیان ما بهتا گوهارین و او دم و او اگر و او بابتت بنا اگر گو چه جارم نبینو کسی بره و بتمامی ده کاردگرنه لسر جیان و کسایت یا مگدن هزرگرن و دیدن ما بو جیان دهتا گوهارین ده جیان ظلام ده او دمین کو بتمامی کاردگرنه لجیان وادگنو گوهارین کاریا به سر جیان واداد اینن او دمانم بیدن اف دمیت ها و اف بابدت ها بو همیاد کاردگر بنو کاردگرنه لجیان همی کسا گیب کن لبو ظلامان جیوازی اگادی هیو دمیکو ظلام ریب ری افان دمیت هد بن به تمامی جیان واد هیده گوهارین یا ایکی جدزدان بابیم جدزدان اوی ظلامی اوی کو دو فیر گری کو ظلامک راستقینه بی و ظلامک راستقینه و ظلامک راست و درست یه چوا بیدن به تمامی دی بیده اگر کو او ظلام تر تمن اکی دا بیدن چه هشتا گرک بچیک بیدن چه گنجک بیدن و چه ظلامک نافصال و چوی بیدن دمی کو باب خو جدز دادن اتزانیدن ایدی بشتوانی وی یه مازن و یه سرکی چو وفت چنده جیگل کارده گرنه لجیان و کسایت یاوید گدن لبرم براون دمت نخوش اوینگو برینو که ما بحث جگری جوان جدازدان بابی هندک دمت خوش جیت هنگو کارده گرنه لجیان ظلامید گنو به تمامی جیانوید گوارن او جیم لهم بیس گرن و الباوش گرنای کمین زارو کم اوی دمید ظلام زانیدن کو کسکی هی کو جاوری بزاواویه جاوری کار گرنویه و جاوری دا کو او جیانوی آوا بگدن او زانیدن کو کسکی هی کو ایدید او پشت بستن بگدن و هفه دبیده اگر کو خیزان بری هر دشتکی بیدن بو اوی ظلامی

دمكيدي او تلفونا او پیوندیا او کوبو سلامی تیتن او دربارهج دزدانا کسکی خوشتی ویویا اف پیوندیا ها دیوی فیر کتن کو جیان راست و درست چیه؟

دەمێک و پشتە خود دەنێ هەت بیتن هەمی کەس دەمێن ژیانە خودە توش یاوی ڕەوشێ ببن گو ئەو کەسێ گەلەک باوەری پێ هەبوو گو پشت ڕاز بوو دل دەفڕاوستیتن و دێدگەل دابیتن لە هەمی سات و وەختێن ژیانێ پێل دەبتنێ و بە دەبیتە ئەگەر گو ئەو ناچار ببیتن ئەو بخۆبتنێ بزاوەکا پتر بکەتن بو درباز بون جاوی روشه جه دمین که گله کارت اکرنه لجیان ظلامید کن و جیان اوید گهارن او دمه که اوی که چش دست دادن او که براستی اشکو اویند گلده های او که بهمید لخو ویای جدازدان اوی کچه او وید ویدن دبیت اگر که واسا خزراوی برانبر جیان پیدا گهارین و هر واسا دبیت اگر که پتر خوشی بنیاسیدن و اون شاشین کرین که بوین اگر جدازدان اوی کچه دوباره نکده و خلا ششه و یا دی ماهیه دمکو ظلام گهی دوی باوری کو کس اوی رزگار نکتن اگر او خونه بیدن. دمکی دا کو تید گهی تن بر پرسی یا گران یا جیان اوی لسروی بخویم و بخو دویدن بزاوا مانه بگتن. بزاوا گشه کرنه و ودیدن آرامی یا جیان خوب گتن. اوی جید بیده اگر دمکو تاوی بابتی جید گهی تن و دمکو او باوری پوچید بیدن کبتنه او کسی ایکانه کده خو جروشن جدا جدا قرطال گدن او جده بیده اگر که هرین کاریک مازن سر جیان اویده بهیدن.

گهدرن جو خوشتوی برنج اگج وان خاردنا یکو حجه کرن گلک زور هنه لسر تا سری جیهانی گلک کسی تنکو حج

خارنا برنجت گن برنج بشه وازن جدا جدا تده آماده گرن اول دفمه رنگه که گشتی لولات روشالاتی و بتایبتی جی لولات ما برنج گشه خارنین سرکیه بودان نیورو لدگل هنده جی برنج گشه وان خارناکو دولمنده به کربوهیدراتو شکر خینه جی بلندت گتن الدیف شیرت نوشدارن خارنه چند رکه گت هین بو حجه گرم برنجه داکو گمترین زیانش خارنه برنجه بگهیده و هر واساب رجه کاکیم یانجیم هر پمی و شکر خینه جنیش که و بلند نگتن توشه برنجه به ویش وازی بخوی آماده بگهی داکو کاردگر نکاکیم در لطب گتن و شکر خینه تجیم گلک جنیش که و گلک بلس بلند نکدن. و که امزانیم بو آماده کرنا برنجه بو لینانا برنجه اگه کرستین پیدوی دهنه دوشه او دهنه کدو بو درست کرنا برنجه بکارتی نیش جوری و دهنه ساخلن بیدن آن کتو برنجه به زیت زیتون آلینی یانجی به زیت آواغا دویا. یانجی او دیبیت اگر که گریار هرس کرنه هیدی دل لپیتن و شکرخی نیجی جنیش که که و بلند نبیتن. هر واسا توشی لشینا دهنی دهنیت نساخلم یانجی زیتت نساخلم دو نیوشکی بکار بینی یانجی زیتا گیزا هنده. افچنده دوید اگر که کمترین کار دیگر نخراب رگا خارنا برنجه لطب هیدا کرن. تمیدو برنجه لید نیو بر هفت گی بو خارنه دا گو شکر خینا تش نیشکه که و بلند نبید بخارنه و توشی ادگل دا گلی که بخویوه که نیس که و که فاصولیه و که باقل که و که کینوه اوید ها ریشالت ناو دهنم و ری که لی بلند بونا ریجا شکریت خینه داد گرن. هر وسا ریک اکادی بو لینان برنجه دا کو کمترین کارت گرن لسخلمیات پیدا گرن او کتو برنجه بکلینی آنکو زرگیت نافا و گرم دا و پشتی هنگوه آوه بصافینیم و به هلیه برنسار بیدن و پاشی هندک اوان جوریت سخلمیت ملی گوتی و خیلی زیدکی و ویرنگی برنجه لینیم و چنده ده رجا نشایت نو برنجی دا کم بیدن و ده کارتی کرنکا کم تر لسخلمیات و بلندبونا شکر خینه اشنیشکه که وکتن.

خاله دی ماهیه جی دا کتو به بهر نبی جخارنا برنجه کتو حجد گی و کارده گرنجی لساخلمیات نهیت گرن یا باشه و کتو دگل رجک باش یا پروتین و ریشالا برنجی بخوی وکی خارنا مریش کت گل دا یانجی خارنا گوشتید گل دا اگر خارنکا مریش کت ناو دا بیدن یانجی گوشتید گل دا بیدن ادگل برنجی بیدن دا کارده گرنکا کمتر لا بلند بونا آست شکرت خینه دادا کدن بیتن افخالا دی ماهی جی دلگل کسان بیتن او کسان کو حشخارنا گوشتی و مریش کدگن.

وکی افرو ده دیرو که ده لچاری حیوه ده سال 1978 و غرکرنا نویسر و هزانوان و روشنبیر نافدار کرد کامیران بدرخان. بردومی برنامه افروز پیدا باش ده گهدرن هشه و خوشتوی فیچرکا برهوه ده پیگ و گهدری گنگ.

Salav veriz, xişku birayim veriz. Evru de babet eke diye giring ver giring ku ye rojana ye ye mevcud etnaf hemi civaki da. Evci babet cigare keşani u mufayid cigare keşani. Hem de bejin da amzanin ka sohbet edayim. Medvet amaca pişte gibi deyin ku bejte te ebe vekolinin zanisti yani ne ku ez def hud bejim ku her cigare ki 600 keristin kimyaviyeti de hain. Vakti evet hete sultan ef 600 bine 7000 keristin kimyavi. Şiistü ne? İcvan kerista eger et penca şerine. Yani beni maaddet musartan ku penca şeriye çetken. Çi kartekir ne abi cigare heyel ser saklamaya her insana ki cigare ki şan kartekir nakul hemmi endamu ka endametle şirketin. Veli emdib giringi verginin becin bahsi ka kartekir navel ser hevvendi ya cigare keşan ilgen ne hoşiyen dili çit getin. Taban kartekir na cigare ev kereste tene keşan çınat naf khina medet, çınat boriye tkhine da. Van boriye tank tken o divari va stiyirtken levma edbine egeri peyda buna cemisi na khine na ba madbine calta çedvid bu dili bi çedvid bu meşki çedvid her o sajid bete egeri tank buna van damara o nege هشتن آخینه با زور جه. یک شوند نمونه مثلا کوپتوان آخین آجیه تپی باش لوما نسخه یک پیداد بید بین برگر. اون نسخه اوه که هند پنگا و دهه به دسته که تپی تویت ایشن لوما اد بج نبانا ویندو شوپرس یعنی ترینن به مقابلی دکانه که دراوست به حجت از دسته ما دکانه اب خوب تویت ایشیتن نشید تمام که دبین آخه دادش نید پری بچونه کرد. فهمه کارتی کردن با خدلی ضعیف کردن هر وساجی کارتی کردن آخه سر دمارت پی. کارتی کردن جیگاره که شانل سر سیهت سر. دیسا بوریت بهنه تانگ کردن وجبلی بوریت بهنه تانگ بون آمان بته پقیش کت اوید ناف سیها سور دا اوجی تانگ بن و ادبته اگری که ام گهشتنا اکسیجینی بو سیها سور و ادبته اگری نساخیت ام بجنی هناسا تانگ بون اب تایبتی که ایدسان اکی هستیاری هبید ان حساسی هبید و اکی ربوی او دی اگجار بته آریشه که مزم بوی ادوی جگاره کشانه دا هر وسا کارتی کرنا خود بور یا بهنه دا جید کتن که او جید بتا اگری تنگ بونه کارتی کرنا سیه که او ام گله که بحث جید کن مثلا پنجشیریه الکیری اف پنجشیره ممکنه چید بیتن سهکنی چند جها ام حضرت کن که بس سیاسور چید بیتن پنجشیر المیزلدانی آن المثانی پنجشیره خینه او ام بین لوکیمیا پنجشیره ستوی مالبچی که او ام بین سیرفکس آن در رحمی پنجشیره قولونه پنجشیره بوریا خارنه یا مریه پنجشیره گلچیسکو بورین میزه پنجشیره بوریا دنگی آن ام بین وریس دنگی اول سر اوی هر وسا ملا کارش و پنکریاس و گوری و سیها سور ابه همی پنجشیر الوان عرضه چید بید و ام بحثه دوی جیپانا که انگل جل دوی بخوا او پنیسپیه کت کبنید بین لوکوپلیکیه او دست پیکا پنجشیره دویه فا ابه همی نجورید پنجشیریه باشه اندک نخوشیندی گریدان ابجگاره کشانه با وکی چه؟ زحمت بحال کتنا آفرته ابجگاره چیشیدن هر وسا کارتی کرن سرزارو کت نافذ کی دا و پشتی بونه چه کارتی کرن سرزارو بونه هن زیبون یعنی بری و بر وقت بون مرنا زارو کت نافذ کده کی دا زارو کت بیتن کم کشیلی ها بیت یعنی وزنوی کم بیت و مرناش نیش که که با یعنی زارو که کت بیت سخلمت هندی مرناش نیش که که با آوزبون آن دوگیانی ها در بی رحمی آباد بین حمل خارجی و هر وسا اف تشوهات چید بین تایبتی ادبی لیویتوان شاق بین پحنی آدابیوان اوکن کارتی کرنا جگاری سر طوب زلامی و لیویلوینا طوبیت کتن کارتی کرنا سر هستی های کارتی کرنا سر دوود دان کفتن چید بیتن چید بیت ببیتا اگری پیدا بونا آواز پی هر وسا لاواز بونا دمارا یعنی عصابا و هر وسا بری شکرا جوری دو اوام بری خلقی که بحث جی کر
احتمال های البته اگر سیهش صادق پیدا بودن شکر جوری ده برگیری آلشی همی پکیم بید و حتی اثبات کری که هف بندی های ما بین جگاری و روماتیزه او تشتید من گوتین همی سر اساس سی دی سی او جه کنترول کرنا نخوشی ها یا جهانی یعنی او نکو او از دف خود بیشم تشتید یه دیمت بید آماجه پیبدم جماعتت نرگیله کیشانی یا شما به نرگیله کو پاقجی جگاریت کتن بو زانین دیسا کو بکولین زانستید بجتت هر نرگیلک برانبری 27 جگارا ویوه اما ما بحث ایک جگارت کرد نوکه امی بحث 27 جگارا ویوه کن ام چه بجنه هوا؟ کیشن آن نکیشن کیفا هوایا لگل جا دی ظلام اکیتن زاروکیوی البرسینگیوی و یه بیش دکتور کریمت کخیت آنکه چامت کخیت و اویه وان قنبلا وان بومبت دیکیل بردت اپ نافچا به زاروکی خوبه نا بجیتن از زاروکی خود کجم اف مسئله پاسف سموکنگ اف جگار نکیش و جگارات کیشه یعنی تمافنین جگارب کشید مالا خودت نفزارو کت خودا تمافنین مزلکا گرتی دا جگارب کشی تمافنین تربیل که دا جگارب کشی هکی هنده گلته بن تو بتنه بی تو اسخلامی آخو توی آزادی ولی بزانین آوه اجی جگار کش بون بلی من جگار هلم ابی جمعت بزانین بیشتت دمی تو جگاره تهرید سال اولی دا مترسید دلی دیکیم بن ات پنج سال دوی دا مترسیت هناسی و پنجشی را دیکیم بن فا هیوی دارم هر کسی که جگار کش بیتن حضرت خودوان اخفنا بکت اوید وید بلا زیده کت درس قی دکتور زیده بیت اوید وید جی بلا کیم کتن دا سخلا میاوی بیتا پارستن سلاو رزید من دکتور نورالدین خزمت هاودم.

Ara çısal oxat, elde avan cüren keçe hene vamde çoğaşeyn, avan cüren keçe bin yasin evin ku, edvi serdemi da berevzede bune çın. دسپیک دبیشین در باره اگرین اوان رفتارین هندک کچان به رنگه که گشتیم در اون ناصل سروی چندید کوکن که او بو هنده ود گریتن که اوان کچید ها بار یک گلکا کیم بخوه هیم اجبر که اف کسه پیدوی هنده نکو دورو برنوانا پتر گرنگی پیبدن و برا کشان ناصرین جو گرنگی دانا کسان دورو بر ادبر هفن هر کارکی بکن گل هنده جی اتناف خلکی دواند ویدن و کسی که تایبت و جیاواز در کون چند نشانه که تنگ و امشین اوان کچید ها کچین پیک میج کچین دین آسایی جدا بکن اف کچین ها دوین هر دم خو جیاواز جی کچین دی دیار بکن تنه بو هنده کو سرنجا رگز برانبر و سرنجا ظلامان برف خو را بکشن لوام بپیوین خو با خفتنین دی خو کچانین دی ترفینن و خو جوان بلندر و باشتر دانن اف کچندی هر دم پشتا ظلامات گرن و دگل ظلامات هف بوچونن هر تشتکی ظلام بیشن او دی بیشن بلی راسته حتی اگر او بوچون یان او خفتن جی یا بی رزی جی قبیلت گن اجبرگو ارمان جوا ابتنه بدزوینانا سرن جی نکو ودیدنا کسکی درست و راستقینه یا اف کچین ها هست بجوانیا خوناگن تنلوی دمین ابیدن یه ظلامک پس ناجوانیا وادگدن وگر ظلام پس ناجوانیا وانگدن او کسین ها یان او کچین ها هیچ باور یک بخو جوانیا خو نامینیدن دمکو رفتارو کریارو آخفتنکا نشهجی و نشرینش لیب من ظلاما و دیارت بیدن افکیچت ها لشین ظلاما بخانه او بود اینن و هجتاش بیجود گرن دمکو شاشیه کیش ظلام اکید بینن دیسا هجتا بو ود بینن و دبیجن بیدن نزانی بیدن افرافتاره شاشه لوا انجام دا بیدن افجورن کچا هر دم دوی باوری دانه که حوالینی کرن گل کچان یا خرابم اجبر که او کچات بینن جهراوی و بتنه خوب باشد بینن و حضرت گن که حوالینیات گل کچا یا باش نابیدن هر دم بزاوید گن که جبه های کچن دی بین نخاره و بتنه ظلامان وک حواله که گنجای بخود بینن افجورن کچا وصا خود یارد کن که حش یار یا طابانید کن حش ورزش کرنید کن حش ویدیو گیمات کن و حش اوان بابتو یار یاد کن اوان که ظلام حشید کن و با اد بیدن جدل حشی کرنوا نبیدن حزو رزوی و نبیدن تنبو هنده اکو ظلامان برفخو رابکشن

بردامین گل ها دا گهترین هجه و خوشتویج رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هاید که این هیوی دارین حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بون و دلخوشی هاوین هجه و خوشتویم نوکه جی روژنامه ابرول برداستیمه جماره ابرو که روژه اکشن بیم نمده پیدا چونه که دناب برپار نویده که این

Evru rojnamek rojanel duhu kishle novenda khaniya roshan biri ura gahandin evet heda dari khistin. Jumara 4071 ya evru rojayek shambil bardaste meyo ev babatu dengu basat eda balavuina. Sarak barzayin bejitin hiz peşmerge kurdistane her demini tu harime parizidin. Masrur barzayin bejitin peşmerge bu her matırsiyake amade. سروکه هرما کردستان لبغداید بجیدن سروارید تنه و کشان هزا سربازی بیانی نینه. برپره دویم سروک بارزانی و خمیس خنجر دوپاتی لهماهنگیت نابرا هزو آلین سیاسی داد کن. نیچیروان بارزانی با کنسول روسیاید بجیدن سپاس با بزاونته با پیش و برنا پیوندیت ما. برپره سیم سروکه هرما کردستان لبغداد بجیدن هزا عراق ده لوژیکا دولت و دستوری دایم. برپره چار مسرور برزانید بجیدن نو خلق کردستان سپاسیا هفت پیمانات گیم. برپره پنج بودنگو باس نفخوی حدیه ترخان گرن. فستیوال 19 یا دریو هنگوینی لدهوک حته وکرن. وزیرا کارو کاروبارن جواکید بجیدن با دکن زاروکنوتیزم بو بغدا حتینه هنارتن. بزاوو چالکین دکتر سالار عثمان لولات سویسراد بردوامن. سرپرشته ایدار سربخویا زخود بجیدن زخویا بویا نوندگاه گرنگ یا گشتو گزاری. انجامن زنکولای نورو دهن رگهندن. برپره شج روشنامه افرو بودیف چونه هاتیه ترخان گرن رو برای گشتی چندنه الپارزگاه ها دوکت بجیدن بر همه در الپارزگاه ها دوکت افصالده زیده بویم. هفته و شج صده قطبین کردستان ده نظمتری ناسته زانستی دانه. برپره هفت بو بابتن تایبت به کردستان و جیهان هاتیه ترخان گرن. جاو درین سیاسید بجن ایران و امریکا خوب و شرک مازن برهود گن. خاندن لروشاوای کردستان دبیت کردی. عربستان خوب و شر حوسیان برهود کدن. برپرین هشت و نه دنگو باسو بابتن ورزشی بخوفت گرن جوانم. بری دست بگرنا یارین گرا هشت دهوک در روشکا خراب دایا و زخو موچه یاری زانن خو دایا. با تیوا ناسنوگی دیل سردست کفتن ورزشا به دینان زده گر. برپرین ده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن. سروریا دولت یا حرم یجی. جنویسینا احسانا میدیم. سرکرده حلاندنا جیاین بفره جنویسینا دلدار محمد. پیام بارزانی بو جوگانیف دولتی و هجداری لسروالاهی اولاهی. جنویسینا پروفیسور دکتر خلیل مصطفی عثمان. سالانی خاندنه با بدگش نویسینا پروین صلح. بوچی قیرانا جلکانجی درست بو جنویسینا سینم چی. با بده ندبید برپار دوازده دا بلا بوینم. ساد پلاتینگ بی جی گرتن. هلبستن لقمان محمود ورگران دکتر عارف حیتو. برپار سیزده بو با بده دیروکی هادیت هرخان گرن. پیشمرگه شورشا ایلون و گلانه. صدقی عمر عبدالله محمد بجیتن پشتی چار سال تناهی و خوشی حکومت عراقی سال 1974 جسوزن خو لیوه بو. برپرین چارده و پازده این روشنامه افرو با گهداری هدینه ترخان گرن. برپرین دی ماهی چندین بابتین هنری و همارنگ قوت گریتن. ج چاب گرین نیم صلح بخشی جیانامه و برهم هر واسم ماهر شنگالی پیام نره کنال کردستان 24 لدهو که و شنگال ده دیداره که ده بروشنامه افرود بجیدن به دیویه مروب به سالان را گهاندنه ده کار بگدن ده گو ببیده پیشه کار او چندین بابتین دید برپرن روشنامه افرودا بلاوینه.

مردمین گل ها دا گهدرن هجه و خوشتویج رادیو یادوهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید که این هیوی دارین حتی نوکم برنامه ببیده جه دلخوشی هواین هجه و خوشتوید هیوی دارین کم دمت خوش و پرمفا در باز بگن گل دمیمایی برنامه افروکم

گوهدارن هجاو خوشتوی سیستم خارنه هر کس اگه رولک گرنگ و اگلا کرم ده دیار کرنا پاشا روشا سخلمی اوی کسی دم به چنده کو توشی نخوشین دوم درش و هر واسا کشن سخلمین مازن بیدن یان جگنم لوازانا دوپاتت کن که سیستم خارنه پیوندیکا زورا گرنگ به درشی و کردیا تمنه مرووی و هیا افجابو پارستن سخلمی خوب رنگه که گشتی هندک کسیت هین هندک جخلگی های کم سیستم خارنه روکید گرنبر به رامانه گو خوش خارنه همی جورن گوشتی دیر دخن اول برانبر واجی هندک خلگی های هندک هز جیت هین گو پرژکا زور گوشتید خون و زیدگاویت خارنه جورن گوشتی دادگن گل بلند بونا تمانی پیدویه گو خارنین جسته جی گوهارین بسرده پیدن اونکو گوهارینک بسرده تیدن بدر دسته برگرنا ویتامین و کانزایان دویدن ده سیستم خارنا روژانه بیدن و هفه پتر بیده جه گرنگی دانه الدف کسین گو نافصال و چنیان جی هیدی تمانی و مازان دلی تیدن

لوا گهدارن خوشتویا و خارنین کو ویتامین و کانزاین بدویده ده هبن اگرم بو پاراستنا پتریا ساخلمی امرووی اجبرگو ادبن اگر کو هستی و هر واسا زفرک پتر اد ساخلم بن لسر کسین پیگه هشتی بدویه کو روژانه پترین ریجه و پروتین ورگرن ادگل ورگرتنا ویتامین دی و ویتامین بی دوازده و کالسیومه بهنده که همی اندامین جسته و ساخلم بمینن. الدی فوکولین اکه که وکولین هل والات چینه هاتی انجام دن او کسین که بناف سال و چنو گمترین ریجه یا گوشتید خون اگر اگه هشت نوام به تمنه ست سالیه گلک گمتره ببراورد گرن گلوان کسین که سیستم خارنا و ده خارنا گوشتی به رنگ که ساخلم هیا. اوکولین ها گهدارن هجه و خوشتوی لچینه لسر 5000 کسین تمنه وام لسر 8 سالی ده هاتی انجام دن. اف کسیت ها کفتی نبن وکولین و جاودری دم هرش سال 1998 تاکو 2018 وکولین لسر جسته و هاتی اکرم. انجام ده وکولر گهشتی نوی انجامی کم او کسین جوان 5000 کسا گوشت نخاریم گلک به کمی خاریم اگر گهشتن آن به تمنه ساسال یه گلک کم بویم به براورد گرن گلوان کسین کود سیستم خارنوان یا ساخلم گوشت جی هادیه دانند.

دیده بو هوا هنه پیش کش کرن لدمش میردهیم دی مینن گل برنامه فوکس لدمش میر یغزده دی مینن گل برنامه کودان لدمش میر سی برنامه کلتور دی هده پیش کش کرن لدمش میر چاری برنامه غوژانه زنگلنجیانه دی هده پیش کش کرن لدمش میر هشتونی ویفشوه برنامه غوژانه شو و شوان دی هده

پیشکش کردم. هر از دمزمیر دهی شبه هتا دمزمیر شش صبح هیس بدیم. برنامه نوروین حفتیان و روژانه این رادیو دهوگ دبو هاوین خوشتوی هنا دوباره کرن. لسر همی دمزمیر کردین دنگو باسا دهینا پیشکش کرن. و دریجین دنگو باسا جیل دمزمیر دوازده دمزمیر دوم لدمزمیر شش و هر وصل دمزمیر هشت دهینا پیشکش کرن. ایوی داریم برنامه نوروین رادیو دهوگ ببنه جهه رازی بونه مفایر گردنه هاوین هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

سقای پیشبینی کریب و افریکا روشه ایک شنبیل پاریزگاه دهو که دوی رنگی بیدن. بلندترین پلیا با افریکا ها دیا پیشبینی کرن 27 پلین سیلیزینه. نظمترین پلیا جی 17 پلین سیلیزینه. لذات یا باید گهیده 3 کلومتر دمج میره که ده و هر وصار رجا شهجی 45 صده.

به چنده هم گشت ندیم آیا برنامه افرو برنامه هواس پیدواج گوه در انهجا و خوشتوی وی داریم به بیتر جه مفار گرتنه همه این خوشتوی با نهی خود صباحی دل دیوان هوا بر هبین و برنامه گینی پیش کشی وگین ادوی دمی صلاف و رزین سار حاجی و گر خلیل و نهی الخلیل قبیل بکن و بمینم خیر سپیدواج بیتن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه. برنامه که روزانه تهیه آمده کردن و پیشکش کردن شده خلیل کمال. زنگلن جیان پرانگه که اکساز دهه تب جهینان شلای نهل خلیل جبینه کن هنچین بیناریا پروگرام مبکن پرکا سوشیال میدیا رادیو دوک فیسبوکی که دهه تا پخش کنن تدا شلای نهل خلیل سلاو دوابن گهدارین عزیز لحظ جه کلی بن افدما و حمیده متاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی ند خزمت آدان دا که خلک اکانی جوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم هی بیا ما آکو دمک خوش ویب مفاد گلک دار باز کنیم واکو هجار ما بابت اکی دی آماده کدی بهند امپیک و دانستاندن سر بی بابتی بکنیم و بگه این هندک انجامین باش براستشی گدارن عزیز از همی گواد بشم از حزدکم دمه بابت اکل دفعه بیتون بمفره کن یعنی هندک جارا اگه او سواکو برحف کرده بی برنامه بحث کم که از چه آوان بابت داد دینم او تشتا نیت اسب چابت خود بینم پتر یاوان تشتا او نیت اسب چابت خود بینم ناف جواکی پراستی یان ما گوه لید بیتن اوانا بابتا لید گرم و خروت کم و تینم و بیچه که هی و تینم و هی و بادم سحکم کاچا و باشه باش نینه و چه زیان تیده هیم چه مفاده گه این تا جواکی؟ وقتی ما دید کاریگری های زوره دیگه ما بسیار که دینم آرسته های کم راستی بس اوه بس نینه یعنی بمتنه از تنه بس نینه اندک جارا از گلک جار برنامه داد بشم حکه و بابت که بیتن و بزان ده خزمت ها گشتی کن وی بابت خوب بمفرگم بمفرگم گه این دست ما و کاری دی گوتی و خم پینه بیدم پاشین گم ده دانستانده ده سرکه نکشی؟ بابت که گهشتی ما پراستی لایه سه چار پیش مرگه کهانی او بابت که گهشتی دسته من نکوش ایکیب تنه گوتیم پشتی من عوض آنی یعنی حوصا هم تمام آدم حوصا کدا اگر حوصا بید داب که نه بابت حوصا مسئله چیه یعنی وقتی پیش مرگه گلک جاراش مال ده چی ده ارکه خو یانش ارکه خود زفری ده ماله هندک جارا از نزانم اگر چنا کابوچی که چاوا که گل ترمبیل خود نچویش برنده که ترمبیل نینه که چاوا ده هندی تل سر لسر جاده راست یا دستی خوب و هندک ترمبیل ها بو شوفیر هم بلند کل که گل خوب بگهینن اف پیش مرگرد بیجیتن اوید با ما اف بابد افره کریم گلک جارا اب ساعتات مینین پتر یا شوفیر ها با من ها راستن راستی جی بو اوه بو جه پسیاره اگر چنه یعنی شوفیر جبو پیشمرگی ناراستی دن اگر چنه حال ویره شدی که امده چکن امده پیچه که هزداخو گینده پیچه که بک روان چینده بشین باشه پا امنا بشین پیشمرگی سنبلا والات منه بله ام بید بشین مانه و همه دیسان بشین اگر خیرا پیشمرگی نبیتن چید بیتن اف آرامی و اف آزادی ها جی امتدا بیم بجا پیشمرگی و دستگاه این امناهی همیه بس وکو پیشمرگی همت بیشین که دورو بعدی همشین بیشین سنوری اتراستیان الویلیت وان چپلیت خدا دیکی پارزوانی لما و لسر و مال و عیال و والاتی همیه کتن دیکی کت اگر پیشمرگی نبیتم یعنی هم بیشین پیشمرگی کسی که کو کسی که پیروزه یعنی براستی عزیزه چاوید مدان نب چاوید مدتنید بلکه جیهان جی یعنی گل اک جراخت ناب پیشمرگی گله بیدم خیال اک دی بود چید بیدم زک دی بود چید بیدم باش پا بو وقتی اول ارکی زفریتن آن دو چی تا ارکی هندک جارا به هر اگر اکا هایی بیدم چید بیدم هندک بیجن باشه مانه تارم بیدتوان هنه مانه کستلتوان هنه ای هم نزانین هر اگر اکا هایی بید جاره یل سجاده یل سجاده او دست خوی بوده بلن که ایک جا اگر با من بجب دیتن ها تا بو چی او شوفیر ناراسته تمام اولی بیتا بسیار اما و هم ده دست پارگیتنا پیواندید و که همه هر شنو که تلفون همه که سر هر دو هیلی 0751-401-9743 0751-401-9742 نیسان جیب قیاد تیک تو کشیده پشکداریتو آورد گیرین و پسیار آمد بیجیدن
یک جا اگر آچیه گلک جه شوفیران دمی پیشمرگل سجاده دست خوب براد کت ناراوستند.

0: ده دا ام دست بعد گرفت نا پیوندی ها که انگلک حوال نا حوال نهیل نسر هیله بلکه اوت آماده نبو ما باغ و بحث بکن ام حس کن جا که پیشمرگه جی پیشمرگه هاش مهه بتن اگر اوید سجاد گلک مای و اوی که بینن اختنا خوب بیشن او جی که تا چرا دا اف بابتا یعنی براستی بوانا نخوشه هیا خلق شوفیر وانا نا راکن تمام دیالا ام دوی دست رو برگید نا پیوندی ها کنی کن پیوندید گلمه دا که عبدالله اید گلمه که عبدالله دمیتا باش بتن فرما
1: دم باش که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش تب خیر بی
1: وی خیر اندار بی خودشتا راضی بی سر کرتی بی ایشالله
0: سر چوا ها
1: که اف بابتا خواه نیوا دلی منه
0: سبب بو ای
1: خودشتا راضی بی توی خلیل
0: بو چی بدلیتا اف بابتا
1: اف گونا تو جید بجه اب گناوی و ویتر اکای خلیل ستران پیش مرگه ها تین گوتن اکای خلیل اکای خلیل این حمید بینین این حمید بینین پیش مرگه سر رو ما یعنی پیش مرگه باب ما یا برای ما یا حمید تشتی منه بس وکی ام پیش مرگه اما خود بینین نه او خفت نه او شلو بومد کن اوانی نواسا اکای خلیل مثلا ادواجب خودت ارک خودا اون اجازه بوچه بی، اون شوله بوچه بی، اپ پیش میرگه هنی در رابط چه سشار اکر رئیسی العدره که سکند باور بکه باور بکه، یعنی خواه حتی سیاره از کریشی دید بری پیش مگه راچه توی پیش مگه نار راکت نار راکت سایق تکسی مثلا حتی راکت بازار راکت گرد کد که خلیل اون ایل سیاره که خصوصی بد او در راکت اوی پیش مرگه بد زان دیوی راکت اوی دیوی پیش مگه راکت اوی پیش مرگه بد حتی راکت جی یعنی اون تعدای او عدری جهت پی دیوید بین وی نو
0: بینی یعنی تو یعنی عبدالله تا او پچاب خودیت یا تب خوشی او او صاد صادی های تا گوله بله
1: بله بله گای خلی بله بله گای خلی بس دی تشتکی بیشه تشتکی برون و پیشتاف حمیزان و بلا پیش مگه خرمی لای فیجید پشک دار ببن خوانه تا پاش تنزلی نکن گای خلی بس وکی شر ما و داعش ها آهنگی اشهد بیلا پیش مگه رقم ایک بی
0: مخابه
1: ام پیش مرگه کرفی کل بین یعنی قدرک بی ریزک بی احترامک بی مطعما با تکسی با دکان با درگه وگیری بی
0: باشه حکه ام پسیار اکی بکن بوتا عبدالاوک و پیش مرگه دیتا ناتا بو چی ویگا به نارا کن مسئله چیه کب دیتا ناتا تو اکش اگر رو بو چیز ده بکنی ایکش اگر
1: او ویگاوی آرامیه ویگاوی تناهیه ویگاوی چه شر و چه نخوشینین الحمدلیلا مگرش خود منه تا ایشالا چه جواسا چه نه بدگاه خرید بس الویری سرشاعت رئیسی جال منطق همی جا ام پیش مرگید بینین ام دای من راکین باور بکه بار که خیزان منا شم من رفع بجد خیزان منا چوی پشتی من پیش مرگل سنگی را گیری و یعنی اس ممنونم جی باوریتش خودی به هر پیش مرگیک به تو مجال من هبد من را کریشی
0: باش سعادت خود دست تا خود من
1: عبدالله اشتایی هیو بردو و مجال کار خلی بجام حسد گیل ویری ایم سری خواه کن هین حمی پیک و هاری پیش مرگی من او پیش مرگی من سر شرعی هین را کن یعنی حتی اینه گنی بنا جد

0: پیشمرگه پیلن مثلا سره که ویدیو دو اب خو هر پیشمرگه بید خو دلکیت عسکریش بر نبیدن به حقی های بینی سکه بلکه یاد دوامه که خو گاردی ریکو یا دیره ریکو اینی زی که یعنی بوشی دی پیشمرگه لسه باشاره ها بفرو بارانا گرمه توید بینی اوو بفرو بارانا دفاع آش ده کری دفاع آش مکری دفاع آش هر کسی کری عیال خوی هیره هزار شهیدان مدان سراف آخه از دیبو چی وکم و خودی از گمه خطه تشتای گجی گانی خطه یعنی دیگوی محور آدابید هر سکته هکه سواره نه وکی بجن سواره نویدن سکته مثلا پیش مرگی که راتوی 500,000 600,000 خودمون چونوی مصرفت اگه زیده بیدن دوید کستر بو بابی نگیردن علاقه بو نیزی که مولدوانه کن نیزی که بنا چه مولدوانه کن نیزی که جهه که که افشه ریکا پیاسی بچه تا مولا خانی جهه که نیزی که مولدوانه بیدن از خوب ساد بینم بار بکه پیشمرگه بس شرید و پیشمرگه یعنی اگه بتا امینای نبیتا پیشمرگه از خود بینم خلطه بید مروف همی گابا
1: دیتناتا
0: قدریوی پیشمرگه
1: دیتناتا اگر مروف وانا سیار بگتن گل خراب کتن پیشمرگه مبستامن هنگیش بلی خیر و هاری کاریه ات بیده یعنی جه شانازیه جی بو مروفی مروف پیشمرگه که گل خسوار کرد
0: بله ورا جه شانازیه نه ایلا گل خسوار کرد تو بینه چکه اسکریه بای بو آوه که بده هزار جو بشتر رحمت ای با بده این در ساره جی بینه تو تشتای که بده آوه که بده تازادیه که بده تو بینه سشای راستی و نگد کاناتان جهه که حتی منه ده بوده دعا کردن نه ایلا تو را که مثلا تو سیاری سیاری که ابن عجب که هر چیزی که دو پیشمرگا که از بیش مرتبه تفاق نایدی نورو پیلا و پوسات اون دسته سری خود
1: تو هست ساق تو هست ساق بیشالله گیزی برگاره هم زوز و سپاسیاتت که حوال عزیز به پیجی تو میدو خیر گلگ گلگ سپاس بودن هشتا ما پیوندیه تین سر بی باوتی که سعید بروار یه گل مکاک سعید دمیتا باش بتن فرمان دمیتا
2: باش نکاک خیلی
1: گلکس فوز بوده
2: جمعه گلک دش بودن و گلک راست جیت دیدن هم دست خوشیر جمعه دیدن از پایشوانم پیش مرگی مل حدود سوریه
1: خودتا پالیزی گل حوالتا
2: مدویت اشارت اگه ببدم برای عزیز بلا ممنون خود ما همی پالیزی بوی ملتی در ملتا پاراستی و نامی سا من همی ها بگ ببینیم در پاراستی که خرید ملوید اشارت اگه ببودم یعنی اگه بین بلا مروف راستی که بیش نه ما تحجمه همی افتاب که در سر بیشتن کوستر آن فلان اوی برادری بحث کوستر ها کرد او خو نیرین آمد چون که هستی ها نوچون یعنی حساب که هر ده روش جاره که از اعتماد آمه ده ها چون من ماله از نوچون اتکم سر ویشاره حدا دو کش حدود سوریه بود دو کش
1: چوایا چوتنوچونا وا چوایا یعنی بو بودجه که بو هوا تلخان کیدیا بو وی که هم بهنو بچن آنجی مثلا تورم بلا کو تای بتا یا چوایا
2: واج بم که کی خرید واج واج بم ام مثلا هر کی خود اینو چین بس سیاری سپوز بو خود سیاری ما یف ما این یعنی ما سیاری تاین
1: یتو اب خونا
2: سیاری ما بله شخصی نه بس برین و تشتا کی بین کی کی خرید
1: بش
2: اف پشمرگه اغلبا من تستشار کش پشمرگه هوا بس خبری اجازه ور گیری سری واجبی کوسترتون ده اولتون این جهوان پشتی دو سه روژا او دهید کوستر بوینا ایدن او ده چکر بس خبری سیاره نینا ده او بین
1: ده من تا
2: نقطه با نقطه هید
1: آره
2: حتی دیگه در جهو او ایک چون ایجی هر نفسی ثبتی تندید پشمرگه اگل ارکه خود داشت با یک بوچه بو دعوات یک بوچه بو نساخه یک بوچه بو
1: راسته
2: اجازه ورگی اجازه ورگید ده تا سر شاره ده چوبره انسان ها که بید خیرخواز ها که حتی گر خوب را کدن
1: بایه
2: اول دو یا سه اگه خلیل خود پشاده یا نه گوبومت حق از بگونه بجم دهو که اوسا اگه سری دهو که نک جسری مدوید اف پیامان بگید همی کسید یعنی
1: بو
2: هش خیره بکن
1: بجم.
2: انسان خیره بکن ده خودت عالا خیره این تره کنی و صدقه سیاره جی چیه تو انسان که به اگه بینی به مجال را که خود تعالی دوی چنده که تا صدقه بو سره ده و سیاره ده
1: زور است
2: من پیش مرگل سره دو که را گیری ایواره که درنگ بو شعر مودا عشه اجش واجبی چون و بو زانین بس مخو بلر که بو مدنی جل که مدنی فمهبون من پیش مرگی را گیری نبینه توی سیلحی وی همی من دینه سرده مرزی ها دبل اکسن فمه بون من کابره بری بینه زیوا شیخ پیرامیز بلکه کابره گلدنگ مجی

0: از جزامه بیه بله
1: مفرقه شرطه بریم جمعه مفرقه مباید اینا داریم مگوده چه که برای بوده تلفون برای خوکم بیتر برای کنم مگوده برای از قبیل ناکم گو بو چی مگوده من خیر اگا گیری و خیره ده تمام کنم نه آجه اجی برای تمام ما تو کیو از کیمه
0: بله
1: از تو برای دیکیم برای ده و برای من نو که فایده من ناکم بیت هم برای نیوی
0: بوده بکیم
1: من کبره بری گاندی داری خانی بار که ملای بانگ مغربه دای تشتت خود اینو خور بابه و دیکای و خزانه و لدر کردینش واجبی آتی و بابه و گذارم از خوده که من توش داری بیخوایی ناشه حتی تو شیوه نخوی
0: ماشالله
1: هندی مگوده مام از حسن و از بچم گو نه آجا تو اشکی مگو از برواری من کش گوندی مگو فلان گوندی
0: بله
1: گود خوی نخوری نه آجا مجی احترام لگید نروگ مازن از سرکت بجون انسان مازن خلامتی هایش دیکم از بکیم جنابم از اینش خواره شیفام نادامن نبجا خوم ناکیری چا خوم نفا خواری و بسر بلندای ما خود را خوش خواستی و ساد جا گوتی از ممنون گو نه و نه بجا ممنونی بو خوده و باشه عمره که خوکی دیکا خلیل از چی من مولا خو و رحمت دایی بابت گادار و از دست خوشیلی که دیدم انسانتی بو هر انسانتی دست انسانتی درش که
0: دست
1: یعنی اکوان بین پشمرگه افتشتا که گلک خوش سه مازنه
0: بله
1: بلن به باش بزانی
0: سعاد آتا خوش بکر سعید گلک سپاس بوده بو به سرحاتیه بو او آماشه تا پوان خالد بیشی داری دسته تا خوش بزن زوزو سپاس بوده شدید تراجوان گل مدام زوزو سپاس بوده حوالا که در اون ناسید گل مکه که کاروان که کاروان دمتا باش بتن فرمان
2: ایوار باش با مستخرید
0: ایوار باشت بخیر بی
2: گرک سپاس گرک خوش بابت بیت ام ایدی بیوعی دفخو زده گین سبحان الله اگر من شود کسی نمینید به جا شود به هبی دفمه بقدره اگر من شود به نما هیدی هیدی به جا هم دبشتا خود دینی جه اصفه ابراستیم
0: بله بله
2: سبارت بابت ده گل بسپوریان مامستا
0: بله
2: از خوابه شش تقریبا شش هفت ساله از شوفیر و از سواری تاجوم
0: بله
2: حالت دو سالم گرد بینی سه شارا اگم سح گینی دی بینی ایک سبب اونا دما کتو کسی که پیشمرگه گرگه بس دما تو بینی بونمونه کسی که دان عمرشی تو سه شارا بینی تو را که دی بینی هند تایید ایک پشتا بونمونه وینک بوتا گرد و تصویرتا وقت وینه تا خود اگرد مثلا دیبینی تشلان مرور رو به خود اغرام اکرن اوشی به افصال دموهی که اوشی خود اگرد
0: یعنی چی کشه اگر تا اگل در بای باجی ری را که یعنی مرور ده چه بیشتر تا خود نچود
2: کسی که را که خیر خود دهی اغرام اکرش یعنی اگر ایک بتا تصویر اگر بگرید و فرق کرد بمروره دهی اغرام اکرم یعنی چه بید چل پینجی هزار غرام هم چه تصاری
0: کاروان کاروان کاروان از هشتا تا نگه هشتی من بو چی دهتا غرام اکن یعنی من او بابتا دفت من نینیه یعنی بو تو نفر اکی را که کتبزان یه سر جاره دست خوبی در بلن که چی گاه تو به غرام اکرن اول بو من دفت من یا غریبه که چه با من بجه
2: اول مقصد ها یعنی سوار خصوصی یعنی نه سرپزارت ها و گوستنه و تکسیه که اون کوسترک اون رفک یعنی رقم خصوصی پیوه مادم رقم خصوصی پیوه یعنی اینا چی بی نفر را گردم از دنمونه که بشم شتی میگوده تشمیش از ساری تو
0: بله بله
2: از حوالت خو از خود شما دی حوالت خو بون ام چه جا اکی ام چه جا اکی یعنی از چوم حتی از زفرین میگوده حوالت خو ها نرخیدی رخیدی جاده حتی از سور زفرینم دهیم حالی بری راکم از زفرینم رخیدی جاده یعنی از بر حوالت خور هستیم یعنی پشمه بزاجه بودنگی نخورین و احترام هم بسوی تکسی ها یعنی شو و نفر از این نفر رو دکم بابا حوالت منن منید گر خوب رین
0: جا ابا بابا تکی دیا ابا بابا تکی دیا درسته ابا وقتی طول گراجه بی ابا درسته از گلم ابا صحبت اکا دیا اما چولی داده کی تا گیدید کی دیدید بینه
2: گیدید اصلا شو رایی با ما مستقر
0: تمام دوبام یعنی تو بشی اگر سرکی ابا تو بشی بوهند زبقی بله باش سعادتا خوش بید که کاروان گلک گلک سپاس
2: از بوهند زبقی
0: بله
2: گلک سپاس
0: دست خوش،
2: سپاس
0: گلک
2: باز
0: سپاس
2: کن.
0: بوده، سپاس بو بجوری تجی هاجوان رو گل مدام هج چنده او بابتا لایه که بعد وقتی تو نزیکی گراج و اوانجه ها تو باید که چید بیتن اول وکو یاسا ویره که نداده تا وکو هندک رین ماه بن از گلم، اما الدره و تو نفره که بینی پراستی من گله نباید جاره کش تایبت تایبت همه بحث پیش مرگید کن کو جاره که هاتن و چونه کسا غرامه که بیت سزادا بیتن کو بوچی تا سجاد پیش مرگید که گهاندی من گله نباید پراستی چون که بابت ما پیش مرگید من هم بابت دی همیاد دنیا لاه که مگو تخته هم بابت اکید گیرین دا کش در حق وی بابتی در کبیت هم چاچوبت کن برهنده جی پراستی مگوله نبوی اجی و بی جی حکتش تاکی هو صحابتن اف جهن پیواندی دا یعنی پراستی دا نخوشیه چکن وی بابتی دا تمام ما مام شبانه دیگل که حسن دمیتا باش بتن فرمان
3: کی خلیل صلاة و ریز و ایبار باش
0: صلاة
3: و همی بینرین
0: و سج جاوا
3: و حوالت نو استودیو ایداد گلدن
0: گلک سپاس بتم خیر بی
3: کی خلیل براهیه گلک ممنون هجای خدا رایزی کتی خلیل البرایه از گود نگه بیشم از بیشم او جو آف تی دا چوی ده هد دیرا چیتن کتی خلیل وقتی اگر ام بین ام ناو پیش مرگه شلو بکن او بابت اگه گلک و دریجه گلک و گلک دریجه از دو پیوان تدا رکخصن ایک پیش و مرگه يعني بعربي كم كان عربي في دائي آنخو قوري كال بملاتي خو هل تشتكي بو بشمرقهي بيدا كيران كيما هندي بكين كيما شكو احتمال افجيل نوكا نظانيت كو بشمرقا كو چكيري و چنا كيري حدا قاشينا في قانوغا كاكي خالي تو باش متياسي اس ايكي مشوان بشمرقهي تكابل
0: بيري بلا
3: که خیلی شانت خو، گنجات یا خو، خوش یا خو، کیف یا خو، همه ما گوری فی ملا دیگر حتی گنجات بقوم آقای اینجا از هیویت کم، از هیویت کم خلک ما و ملت ما دل خود گل پشمرگه فرقه چکو چه مال تید، چه مال نینم یان کره و یان بابه و یان باپیره و
0: یان کس اکتر دا پشمرگه
3: پشمرگه نکر بیده فی ملتی دا کسی به بهر نینه کس به بهر نبویه تش مباشر زانی ایجا که دی خیلی که هر بسیار رو که ده بیتن تو زانی از مروه دی رازگون و دلکه به فره دی برسوات دادم
0: بله بس ایک بسیار از بکم دیتونا تمام شوان دمه هنده کس ناراستن دیتونا تا بر هنده هست متاسیت کتن و نه امناهی یا مسئله که دیب دیتونا تا
3: خدای کاک خلیل اگر تو به تو زرت خود به چند داد که همه ریکارد هند
0: باشه حتی وی گفت تگولی بود حتی وی گفت تگولی بود یکی بچل کت پیش مرگ گل شوفر را که سیار ببیتن او زیان گهان بیته حتی وی گفت تگولی بود تا گلک عمل بری و کوتا بحث لکی یعنی پیش مرگاتی دا برای کجی دا هم تو تگولی بود
3: کاک خلیل اون نو پیش مرگی راکتن نو پیش مرگی درسایی راکتن مستحيل دايش مستحيل داي او ضرر يبقين دا كسانه كي چونكو او اخو غوريت كتب غوري قربان بو في ملتي او دا چه او رابيدن بجاد قل كسانه كي سيار بيت او ضرر كي لكت عم بيدا ضرر من ديوي ابا يعني ابا قد عاقل قبيل ناكب كاكي من مستحيل دايا
0: بل بل
3: روستا روستا بش مرگا شامي نحيا بي مغدورة از انسانه كي رازگوم او دا بيشم بطر قرص بجمت واجب سر و قرصا بجمت کرینا جلو برگا سر و قرصا خدا رو نازارو که قرصا کهربا قرصا گازا قرصا آبا قرصا اجارا قرصا
0: ریکی جلی قرص نکن نو آیا ریکی جلی قرص نکن هی بیت کن بله باشه سعادتا خوش به ما شما
3: هر ساق میکاخه
0: بله
3: گلک ناشم
0: اتناک ملو کنه
3: تو
0: خدا رایزی سر جاوه می گلک سپاس بوده تو گلک گلک خیراتی سر جاوه به دیمایی که و پیچه که دنگی مام شبان جی قطعت بو بس سویدان پیامایی گه هج بتن ام زوز و سپاسیتت گن وکو پیشمرگه که دیرین براستید بجدار گلمه وکی هنرمند ایشی زوز و سپاس بوده پیجی هفته و چار حواله که گلمه دمیتا باش بتن ف فرما.
4: خیلی سر چما حوال و همه گودار و هر کسی که گوشون خود یار گلیم
0: گلکس پاس بوتاشی خیلی
4: بابتی ندر کوین گوش خلیل از بیشم را با پیشمرگی چلنگ لما کرد و بود رنگ تف سنور و بپاریزه بچگلین آلا چار رنگ هلگیر رخت و تونگا ای میرخواسی ای میرخواسی چنگ و چلنگ دست بوده به کرتوی دیه تمام کن پشت
0: تمام کن تمام کن
4: سر بابا دیار
0: تمام کن تمام کن دلی خوب
4: بچه گلین اولا چار رنگ هلگیر رخت و دونگا ای میر خواستش چنگ و چلنگ زند و باسکا تو هل ده قربانی وانا و دنگا دانه مینین بندست تنه هم کردمان به دولت
0: یه عبدالله بیدرف کرده اوزان اوه تب خوب بون؟ اف خیلی
4: بله؟ یوم بخویه بله
0: سر کرتی بیشان
4: خوش خلیل نفهمی ملت دادم ممنون عزیز نفهمی ملت دادم سی تخیل جوو گیتن وید ریز گتوبت بیدا گردن ودوید بیدا پاروستن ودوید ام وگو ملت کردشی چوفل وی خلکی بکن بونده برنامه تایدی مگو چوفل گیرنی نکن ودوید چوفل گیرنی بکن
0: بله
4: ریزه کسیت ایگه ماگید بیشن موموستایا نوشداره پیشمرگه لشکر اف هر سیتخه دوید ریزه کن ایجور زور لی بیده گردن برچه چون کمله سروی وانتخوای اوو گریه اگر اف هر سیتخه نمون بونمون اگر موموستا نمو زانست چو اگر نوشدار نمو هر کس اگه بری نکه بیدن یا نخوشی که بید اوجی چو و هر کسی پیشمرگی جی نبیدن آن لشکر نبیدن سنور جی نمون ملد جی چو
0: زور آسته باشه یعنی تو بلی دا هم چیم بشین اگر که شما اوه اکو اوه ریزیل و ناگرن لا ماد گل خون آسیا کن یعنی اوه اکو به ریزی اکت گل کن تو شیوه بیش
4: خودی اچیم بیش مده به ریزی بریزی حتی حد اگه نشیم همیسی شوفر و جیتان بور بگم بور بگم بیشم شقست و بونه رواستان
0: بله بله
4: ای که ایشن که ویاد گل یا نساخه و بجره چید بیتن مجر نبید درفه نبید هلگیری دو بیش مرگه
0: بله
4: و ای که ایشی سوروی خالیه نو هلگیری داشیم بیشم و بریزیه که اوت گدن نو چی بید سوروی خالی بیتان ترمبلو یا جهه بیتید و نبد اون سرگوی بیتان او جهه او چی دی پشمرگی جوشته بیره نبد اکید بی ریزی هست
0: دست تاجی خوش بیتا ساعت ها تاجی خوش بیتا بله
4: ام ملت اگید گلم عانات دو برباز بوین گوش خلیل
0: بله
4: بیدوی پشمرگی خوب کچو و اومد پورزن ام جنه هیلی نر سجدان هیلی نر برگرمین هیلی نر بر سرمایه هیلی نر سر جاده که بومکی موتیه اف پشمرگی همنده بید خورین
0: بله.
4: و دیمایی هم خوب برزی برون بری پشمرگی بیلین سر جاده گله گله که موتیه
0: باش دست تجی خوش با زو سپاس با گوتو ناتا یا جوان با حلبست آتا با او خالی تا دیار کنین تو سر جاده هاتی زو زو سپاس با
4: من سرابی رزو صلاح سر جاده
0: گدارین عزیز لحج جه کلی بنین یه گوه خودن رادیو دو که اول پروگرام زنگلین جیانی باید تا پیشکش کرن همین روشان دمجی میر چار حتی پینجی باید تیتا پیشکش کنم رنگه که اکثر من پیوند یک آدیه های ریگر برگاره یه دیگر من دمیتا باش بتن فرما
5: باش در مرزا خلیل چوانی باشی
0: تو بخیر بسرش چوا تو چوایی
5: ممنون سلامت بی بس بو راز وگرن ریگر برواری
0: ها برواری دوات چنین هم گله نیزی که ایکن گله دینی هم
5: گاره با بینا
0: متینت نا بینا گاره و متینه فرق ناکت تو سر چوبه هاتی از بر حوال گیزی بر گاره چومه ویده لامو از زبریم از سر هنده تو سر چوبه هاتی فرق ناکت
5: خالت برم فرق نیده
0: تو ساق و انشالله کلم کن
5: ما مستخلی نسبت بابت و نبز با پیش مرگید ما ایتین مثلا حالات یکی آسایشی بونمونه از در کمم چه مرخه آمیدیه من مرو وقت دید عائله که مثلا آن ظلامه که دیدگر خوبم نبز پیش مرگید مرو وقت دید مثلا چه بید به چه نبیدن تکسیم خوب بگیدن آن گراجی آن سارک خصوصی خوب بگیدن به چه نبیدن مرو گل خوب بدن خیره گل گل آمازاده اوه ای بس دهندی تو چوی خودی نگه

0: şeker. Amerika bir kobra ya, bir neferi had. Şimdi tasın, evet kovar etten sonra da teksiyen ne olan mı bu kere koyayın. Yaşımı ve dif yasayı, vele as yasayı başında zanemez becen. Çeyd bitin, ef mürüve, mürüve mi şikayet el tepken, tepken as
1: müşkilece
0: çeyme.
1: Avuz yohay.
0: Yohay, eve ek. Ve cebay, eve bu mürüve gibi mesela havlat yegi. Mesela getim peşmeri gibi mesela, az deçim arakı, zahu andeçim arakı, amedi andeçim naf. Devre Rusya reklamı kederim peşmerge değil. Eğer aile gelmene bir de nasipten ebim yaşımı ve kıymal bir reziye esvi peşmerge gel konebim. Bu numune peşmerge yeş sen gerek ve dedan yeş ocuba gelir dedan yeş. Kul kili bir de mühim çünkü git peşmerge el ber. Cek evi yedifu aşmet geldin ve de esvi geyinim. Bes yaşamiye mühim derdi ve kolej yeş bir negem. Bir tivi yeser ev cihet ku doğum el etken. سواره که توی بک بونم منه یه دور و دوستی ها کشتره و براستی دن برا و تبدیل آوا گینده گندی بی گینده بردن یه مالا بی سروی جهده که
1: بس ریگل ریگل ما حوالان با ما بحث لیکی بینیو کشی پشمرگی خو خفت گودین در جالا اجازه ده اجازه که دن یعنی نه اکو بشن تبدیل آوا کتا گودی
0: هم در جالا به حالت اجازه وجا مروشه ده مثلا من دست بگیشی گود قیم ما بیا رزیه وقتی از بر پشمرگی گیراجم سورا من خالی مید از وید گل خونه با امد بیده قیم ما بیا رزیه و بی هستی برام بر کسی که کوی دیفو عشمت کرد
1: دسته تشی خوش برای گیر براستی هم زوز و سپاسیتت که هم با بجاری تشی اکان گل مدان گله گله سپاس بودم اش پیج جان فیدا
0: سرچان
1: گله سپاس ایوار باش داد اش پیج جان فیدا حوالا کت گل مدمت باش بتن فرمان
2: سلام بوره سب دمیتا و همی گوده رو بینرد رادیو دوی که ما
1: مستخلی باش
2: بیدن ویدیو رو میمیم سلامت بنو و
1: سج چابا
2: گلک
1: سپاس
2: من دست بگیم ویدت بشم از دست و چو ویدم آجید که بوان بابده دو ساکو
1: عزیزی
2: اف بابده سو دلیمه دا انید آزرین که همشین یا دلی خواه در بکنین
1: تا عزیزی
2: صاحب شما مستخلی در باره صاحبی در باره بابده دست دست باشه که مازن التد کم و لیل ویرم رخنک جیو های از حس که مهم دلکی مازن و
1: کنشنوار
2: گیرم
1: کرنکه
2: اجبر کسی که مشکوره شهیده که ما مستخلیل اگر از دو سرچان خالا کبرا وستیم اره بدیتناتا خوینا شهیده خوینا پشمرگه که مهم تره یانجی آلای کردستانه تو دشیل بیره جواب آمده چونکه من بابا دکل سر بیهی دفته کش بیروسته
1: ما مستخلیل وجا تا ما اف پشمرگه بوی آلای خود دتا اویدیک کردن خود دتا کشتن
2: بله رحمل دای بابت آنکو هر دوت پیروزن وای
1: اکید
2: بله ما مستخلی او چه قانون دنیای همیه که ببیتا رگیره برانبر خوگوری کره که برانبر جانفیده که امریکا پیش مگر سرجاده که بید بشید فلان قانون هود بشیدن وای آنه هره تو نابینی اوه اکو بشید نقصانه که ات ناخ کردایت یه دوستا هرچیش ده که نه چه بیشتر کس وای کره شهیده که زاغ ما مستخلی حتی وی گوه جی خوی نباب من یا چی دن حتی وی گوه جی چی دلی من جی سوتیه باب من جی همان او پیش مرگه ویل سر وی جاده در راستیا دیدی ما سا حتی نو کشی چی بونا ها تکیرن پس نه تیمه ویرا مسئله بیشم
1: نه
2: حق خوی نبام چونکه از زن مسئله جی دست بلا تا ما مستخلیل دانی نه تنه وکه بیشن وک چالاگوان اگو رفشن بیره بی بابتیت آزیرین تن لیم اما برکا جنابتن از چیم کازنده خواهوستا بگهینم از پاد بشه ما مستخلیل جدل از پاد بگو بیل اوروپا بس اگر جور کادشی بو کردستان بیدن از یه آماده مب آیله خواهمیه و از بیم خوگوری وی آخه بگم بله پال ویره بابی من یه چوی از ویره خدمت آکی بگم بابی من یه شهیده و حتی بگو جو کلاویو ده دلیمه ده شهیده از رابم بو کی خوب بده مکشتن و ما مستخلیل چونکه از ویرد بشمه همی پشمرگاه دست و چوه توا ماچید کم چوه دست و چوه توا ماچید کم پستال حوال سرسره من بله حسرا خواه بکن اگر تو چوی باور بکش کیسته خواه چو مالاتا ما به خودم صراحت بشم هر گاوه من دید بربرسه کوره مسئوله رابو چک هل گرد فعلا عجیده چیم چونکه من بابه خواه دید
1: بله
2: دیدی؟
1: باش
2: وکی وی مسئله اختی بشن اول هرچه وقت چیم پیتر چینه ما مستخلیل
1: زور باش
2: هره بگو بده چه دلی میگیری دیم چه باریب ملت ده که او صحابی ده و من جیو مالا میجیو ایو
1: دوخشی میجیو خوده رسیل لکن خوده شلاتا جی پاریزیتون و جه بابتا جی به حج بیتن یا ربی اول راستی من از سلوی بابتی من چه من ناقشا و سادانستان دانا

0: آسانی اش بلکو از پته یهاتیل سربابت که همی گوید بشم هم که اینه چارچوبه که دا بوچی دا مفایب گهی نبید میکب دیده ناته ایک جا اگران چیه شوفیر ما با پیشمرگان ناراست ایک جا اگران تو بوچه دورینی
1: ما مستوکت دیگه هشتامن از ایوه کورا شهیده دیل داخل چون کس نشین سر چی پیوری دید دیل ما مستوکت
0: باقا
1: طبعن از رزا کن مازن الداد گیرم خود چونکه اف ملت همی اویوت کن شرمزارن دنیا و قیامتی اگر بشید قانینا فلانینا راسید شرمزارن بزانه او یه چی دن خوبوته دتا کشتن یه خوبوته دتا کشتن او یه چه قانینا دیره گیریتا که تو پیش مگه سر جاده بینی نرای که توش چه ترسی هم هم همی حدیث اینه قبره که داما مستاد توی بخودید که
0: زور راسته زور راسته
1: قانینا دنیا از پاد بشید خطیت ملت اینه و اگر هر تشریشی بوی پیشمرگی بیتا کرین که من و دست و جاوه تموزی
0: جمعه ساعتا تا خوش بتا یلک سپاس بتا زوز و سپاس بو بش داری تا چون گل مدام زوز سپاس حواله مش پیجه جان فیده از زوز و سپاس یا تدگیم براستی بو بش داری تا جوان گل مدام و دیسانج دی بیش من براستی او تشتین او خفتن انتا گوتی دو جهر زی و خفتن انتا جی همی بیام او اکو هر لایه که هست به بکتن پیدا چون دوی باری دا بکتن به توا هست لیکی از روز و سپاسی اتت کم من دو پیوندی دیجی لایه هنه های که آزادت گل من آزاد دمت باش بتم فرما
2: دمت باش تو بخوش تو چابه تم آشید
0: سر چابه که آزاد نروایی بخیر به
2: بای خلیل برای همیش در این زار اکازه همه گو به مدم نما
0: والله این مهاشته نبو کاب بجه و آخف ناخو
2: به این زور اکاده هم جمعات گدم که میمای
0: اره والا چه نیده کرم کرد چه نیده فرما
2: نه اگر اصلا مگر از جشنا کم بس روز دکر نه که جمعات چه نه لما و جمعات گدی بس مسئله کوست در اصلا چه ها نه
0: بله
2: و اصلا نه وکی بخره که اول ساد قوات دیده دو توشی خلکی منطقه دوانی اول لیو اول فرماده اول سوپه اول همیان اینن از از رخه نواران دوامه کم وقتا که گود سیاران نه اینن سیاران نه اینن ده کوست را بها گیرن
0: هره
2: کوست را دیچه ها گیرن شیلا دیده ده تکسی گیری ده تا آلوکو ده آلوکو سیابی چی تا بریم ما به تکسی گوده برا مهچه کوسته نمید ما به ملویره که تصاد من بره الویره شنی براز ده چه ها چون یعنی بنده دو سیاره خونه شنی آن ده تا این تا دوکه هره شیلا دیده همی ها کوست در نینن اگر کسی چه پشمرگه نینه دست خودت برای که خوبی ظروفی پاره بدتن
0: بله.
2: و کوست در این از یار بیتن بهت دوامه
0: باش دست تا خوش بین او تو بجی اگر کویتی بجی اگر چی هندک شوفر رو نارا کن اگر چی هم دیتناتا
2: خود به زمیری هست
0: به زمیری هست زور باش
2: هم نیز زانین او ها پیشمرگه یا ام نشین پیشمرگه پیشمرگه گرنوی سردستی به نکه خوش تر پیشمرگه بوتا باق به من همین زان پیشمرگه چه تشتر چه کست او یه چه کست
0: باش
2: او دبی نیتون نر را کست من میسانه که به زمیر او چه دینه که چه
0: ساعتا تا
2: خوش بین نبن وی چه بربست نبن همه نر را کست و بچه
0: دست خوش دست تا خوش بین زوز و سپاس بتاو که که آزاد نیروهی با بجاریت از جاجوان گلمدا ما چند پیوندی دیجیتا وقتی ما که ما باب که دیگلمه
2: الو باب لانا از گلتا
0: برو باب لانا تو سج جوابه فرما
2: عزیزی کاش خلی خیز و سلام بود اما اگر بودی کت
0: هر اگری هر اگری باش تره
2: بله سوزانی بسان خوده از کاشی پیش مرگی من بس خوده اوید بگن هم بنارو و غرامه نه خوده آنم شکان آجید اما بلان سای برگیدی
0: تو بیب دین الله که صحبت که هم چه و پیش مرگی یعنی حکومت خوب پیش مرگی رزیل کتن سجاد چه علاقت بی بید چه بکتن دا رزیل نبید و که تو هد بیشی
2: خوده همو شکان آجیرن شکان آجیرن خوب پیش مرگی براس نه و ازم از پاپ شما ایچی که از پیش مرگی بینیم نعنی احتمالا گل از جمعی بار اگه گوشی زونم که از کی مرگی از بام نعنی روح های دیگه دیاره گیشه وای
0: وای وای
2: یعنی زونی شخواه نور گیرم بگه همون بلو عالم
0: باش
2: بخشی نگه بشه لان زون رو مدمه نیست نظر شو او خرد داره همون شخواه نور گیرم با برو اتنا خودی
0: مخابن مخابن
2: رزا
0: جا مخابن براستی اگر او یک سبب بودم براستی اگر اولش یک قاله به شما خالا سه پیوندی دی میتین و دو دقیقه ما وقتی میمای بسنده بزاوی کن دو سه دقیقه که زیده جی کن که که آزاد چنینه ناصر دمیتا باش بتم فرمون
1: سلامت بیا ما دی سلاف کمتا و دی چم
0: نه نه باغوه باغوه نه چه مگو دی زیده کن
1: باغ دین دلکسش من امیند
0: اگر رو بجم
1: از گوی خود دم خرای کب کتی بوده بشم او بابتی او سا این تینه تی گهشتن حسانی نه بو همی فوجا بو همی

0: استدیا بو همیلی و یا بو همی جه قوت عسکری تابع هر مخرجه کوست در همی تجدا بینگرینه. اگر در دلیل چیز بنده بود خواست کتاب شخصی بروز که شخصی
1: ناصر تاریکم. ناصر داره در لایکه ما صحبت نبه صحبت اوه هندک جرا واجبه که آنجی مثلا ارکه که شول اگر
0: ده هندی از
1: وقتی ما سجاد گلک شوفیر بو ناراستن تو دیتناتا اگر چه نه ناراستن دیتناتا
0: خدا را ده بخواه هی بخره که دو جرایتی تو چد معقوله پینچ زاد بری که دانه بن
1: نوکه نه مسئله پاره هست مسئله ناراستن بیشه ناراستن همه
0: سیدا گل جارا یه غاست یا هیو یا حوال یاش خلکی ویل هیو یا سواره که ایک ویرا کردن گل جارا تلفونی وی مجیله آن شوله که ای خزمت یا ولی ها دی نوکه بجل کرد عسکری بومچنه عاملیه افتشته سیدا امد وابا بدادا
1: یعنی تو بیشی پیشمهنده کسی تا جل کرد پیشمهنده گل خلکی خوابینه من بس داتا بیابه
0: گفتی بشه مانه مجال تنه دامه یه چنه خسته بیتاقه 500 دینار های یه تین کتاب بند دا خوب درن خم پیشمرگه بس دا پیشمرگه گیم کن عمل واجه ها دا و جهت مازن جی که دستت یه مدا
1: بله وکی ات زانم وکی ات زانم وکی ات زانم عبید پیشمرگه و اف جهت بر پسید اف جهت حکومی هکشول اگه بو پیشمرگه بکن به کارتاوید کن کابینه برگی خوی پیش مرگو
0: دیم دانسته سر خوشی بار
1: که قصده من یعنی موست آمد بیده کس نا چیز
0: دلده که سیدا همی حوالا همی خود چابد نف سریا او دیدا ایکش و سارا هی گل ایکو دو دینو چند اف فلم دید دینا کرم خودی چه
1: یعنی اوید ام سرجادت بینین او نه پیش مرگه نه اوید جل که پیش مرگه
0: بر او... اگر پیش مرگه درست بود معنا پیش مرگه گل اگر چه جارا کس خوب گیم نا کرده
1: باش سعداتا خوش بود ناسد
0: گل اگر سپاس بود اما معلومات سر با کسا خرایی دایم خود بس پیش مرگش دینن چه دشتی و ساین
1: باشه دستی تا خوش
0: بود بس با مجا نباید که دا از زانم چاجا
1: بود سپاس بود بجا یه تا جان گلمدا گل اگر سپاس بودم تاجر بندی دمی تا باش بودم فرما
2: سلام ورس هک از دفتر بودی وزن کورچی بیشم سر پیش مرگی
1: بیشه
2: اب خور رایتونا پیش مرگی سر جاده یعنی بار یکایی تا پیش مرگی او هیز دقادی دته و پتر براف ارکی خوب چطن و بر روانش بی خواده
1: اوه کی باش ساد ساده
2: خلده که لیویه بجازه برسنه که دم فوزانه تو پیش مرگی تو هیز و جفری جبو می تو کرامتا و آخی تو بلنداهی آمدینی و گارهی ده هیزا شیری و پلنگی یا هی بو برزینگی دجمن و نیارا همی گابای آمادهی تو پیشمرگی تو تاجا سرسر می تو دلوب کاخوینه جنیوا دل می تو بابو برای می تو پیشمرگی اف خاکه یا پیروزه همون آتش بو به خاکه شرف و پیمان و سوزه لوت پیشمده تو پیشمرگی تو تاجا سرسر می
1: وای دست تا خوش من وای هست ساخ بی ایشالا تاجر بندی گلک سپاس بود از جوری
2: تجربه سلام برسو همین پیش برگاشی چا به همین آماجیت میشه
1: تو بخیر بسر چا با زوزو سپاس بودم دیمایی که پیواندی دیوالگین وقتی من مگوتی نما که کردم حوالا که دیگل منش بی پیجی دمیتا باش
2: بودم دم باش که خلیل
1: سلام و سج جاوت من
2: روتا بودارتا گلی سپاس اش دی کرد که ما گیتا گویی دم جینم
1: اما رای گدا
2: بابتا که جی خدای دست خوشی رتت کم
1: گلی سپاس بودم
2: هجین دیم روف چاوتا موچی کل سر بی بابتی
1: تو برای گلی سپاس بودم
2: یا ایکی که ناصری گوت نگوت همی قوتت می پیشمرگی کوستری تین آتنو چونه ازت گد بچندینینم هم یا گشتینینن دویتن حکومت هاتنو چون همس توی خوبه بگید اما تورک بس یادیتر بوچی خلکک بونا راست دید
1: بله هوا آگرین کرد
2: دید نامن وک هجار وک کسی که چه بایی که دانه ویرنگی سرده یید گد کن مخابن وقتی ببینی پیشمرگه یکی دوان خود زفریدن اشتا تونگوی اپ ملیوه از بونا راستم بله کیه به سیویت هاشود یان دکتوره یان حلاقه یان سرمایه داره که یان مالایه که یان پرلمان داره که بله بلا بینت بیراخو وقتی او چو بس سرگره پیشمرگه تصویره که بگیرید بلا شرمش بی تصویری بکتن مدیدن حلاق تاتن بس سر پیشمرگه که چه کتن بس تصویره که بگیرید او رو کسید گر پیشمرگه
1: بم
2: شنازی بخوب وی تصویری بکت حتا بس او که شرمش هندی نکتن پیشمرگی هایی که ببین سر رکا خو سیار نکد دکتور کرواسا مالای کرواسا پرلمانتار کرواسا بگه سرمایدار آجی راستی مخابن افروکه

0: پیشمرگا هند بی قیمت ببید. پیشمرگا بویا سیمبلک ولاتی ما افروکا حتی افروکا ما ناوی وی ناوی به یومای اگر نه افروکا چناف نه بوم ناوی کردستانی. راستی مخابن از وکی از بیجم دیدنامن تنی خدا نترم بیره جا وکی کم کسا که مفرسته که تایی پیشمرگایی بله پشت راستم جی وکی کاغ ناصری اشارت پیدایی هنده کسی تاین ناوی پیشمرگاتی جی راستی خلک اگه سردا برید بیتن هر پیشمرگه نبیتن دهان کس جی میدیتین اف سرداری یاکی ناوی پیشمرگایی اوه بو چون همه بو کرتی کاغ خریب وکی تا گوی دن نماغه بس من پیشنیارا که بو کاغ که خریل
1: بیشه پیشنیارا خوشی بیشه
0: کاغ خریل اگه هنده کورین چند روشی روشی که بتنه فایده نکد
1: هوا که
0: میدیا یا کردی برف کی و راستی اوه بابت اکه دوید میدیا کارت وکی جنابه تا خلیب کنه خودان اگر ویرنگی بیت روشی که دیر بیشن حیف و مخابن ولات مگشته وی راده اگر جی
1: بله.
0: میدیا بگشتیه
1: باش ساعت آتا خوش بتن کردم گله گله سپاس باش گله سپاس گله مدام تو بخیر شد شما والله مثلا بابت ما و میدیا کردی برف کی و چون طایبتی اف میدیا نی و جیوازی ها گل میدیا کلاسیک و تک هلبون آبان هر دکان راستیشی بیا وکه بشین یه خراب نا بین هر دکان دا چکی بابت اکی تا گوتی خلکه که دو چهار سر نابیتن لپر حاله هی از زوز و سپاسیتت که هم با بجایی تا جوان گل مدام

من باوری های نه سزاین هات نو چونه لسر تا تین سپاند نگه تو پیش مرگه که راکه و به هاری کاری های بگل جهه که دیر بگه هینی هم مالاوی نه او ریدانات بطری که دا چید بیتن تو جتا سی تو بیجی اگر سر من گرام ببتن یعنی خوده وی که نه این تبسری کسی بس اگر هات تبسری جی باورم او خوده گله که مازنه دو بیجی نتاسا شجاره اما بیش بی نکرد. در هر گاف مهمی های گوتی پیشمرگه سنبول اولات مه پیشمرگه پارزوان سر و مال مه پیشمرگه کسی که پیروزه حتی داویه چی دینا بیشم؟ بله اگر تو گل بایم خوب که نبین چینک باشه او رو پیوه پروگرام او که زنگلین جیان دیماهی کاد حتی خلقه کادی دیوان های کشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پیشمایی که کنترول رو بجه اینانه که آزاد علی سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد.

مابو بلگتن بو همی کردال هر پاچه که دنیای بن کرد وکی بره نوکی دای دهاتینا گلکت بلاوه بین لیا گرنگ چه بنا کش قلاج که دنیای پیتویه کرد خوش بی نکن پیتویه اصل خوش بی نکن، زمان خوش بی نکن، روشت و تیتالت ملت خوش بی نکن. وقتی را از هولندا ادگل اکو بجن بنگه هکی روشن بیری بوم الباجی رزو ترمیر هنده مروفه چالاک مهبون وكي كاك صلاح مل علي وكي نوزاد كودا ماركي وقالا كدجي همي بيك با وخبات كر اجيد قلوابهم كودا خزمتا كالتوري كردي بكين بشتي بيستراني دي بوها بيسعبتي تمام كم